0: sport. Fudbaleri Crne Gore remizirali su Podgorici sa Jermenijom bez golova u četvrtom kolu Lige nacija. Izvještaj Milana Jovanovića.
1: Nije euforija pred utakmicu nakon tri pobjede, niti odlična atmosfera tokom cijelog meča sa tribina ispunjenog gradskog stadiona nije su podigle naše reprezentativce da budu na samom pragu osvajanja prvog mjesta u grupi. Umor je, vjerovatno, presudio, ali i organizovano defanzivni rival koji je zasluženo došao do boda. Domaćin sputan od starta, bez pravog ritma i uzbuđenja, pa se sve završilo na pokušajima dva puta Krstovića, po jednom Bulatovića i Jovetića, koji je u drugom poluvremenu ušao sa klupe. Popularni Sokoli su u finišu branili remi, pošto je u 86. minutu direktan crveni karton dobio rezervista Lončar. Komentar selektora Mirka Vučinića.
2: Tražili smo pobjedu od prvog minuta, nismo došli do nje. Žao nam je, međutim, momci su umorni, momci su dali zadnji atom svoje snage. Mislim da su se borili večeras i kod igrača manje zadnjih 7-8 minuta. Mislim da se nismo povukli, da smo išli naprijed. Tako da, momcima svaka čas, ne za ovu utakmicu, nego za cijeli ciklus, jer ja sam ponosan na njih.
1: Fudbaleri Crne Gore uoči posljednja dva susreta u novembru sa Letonijom u Podgorici i Kiprom u gostima imaju ipak sve u svojim rukama. Nalaze se na prvom mjestu sa 10 bodova, tri više od Kipra koji je na svom terenu nakon preokreta savladao Letoniju 2-1.
0: Ostale aktualnosti za sporta saopštit će Nikola Rajković.
3: I mlada fudbalska selekcija Crne Gore remizirala je u Podgorici sa Jermenijom, ali u posljednjem meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Bilo je 1-1. Domaćin je poveo golom Perišića u 20. minutu, dok je Hakobijan u 64. postavio konačan rezultat. Crna Gora je ciklus završila na četvrtom mjestu u grupi, iza Italije, Poljske i Švedske, a ispred Sjeverne Makedonije i Jermenije. Naš džudista Jusuf Nurković eliminisan je na startu takmičenja u kategoriji do 66 kg na svjetskom prvenstvu u Baku, pošto je izgubio od Kanađanina Fraskadora. Jahja Nurković nastupit će sutra, a Stevan Kovenić u subotu. Košarkaši budućnosti nakon ubjedljive pobjede u Poljskoj nad Šljonskom odigraće prvi meč Eurokupa pred svojom publikom. Rival izabranicima trenera Andreja Žakelja u dvorani Morača od 19 sati bit će italijanski Napoli, koji je na startu savladao Burg.
4: Čeka nas vrlo težak meč, svakako će nam trebati pomoć navijača. Želimo da pokažemo dobru energiju, pametnu igru. Znamo gdje oni prete u napadu, pogotovo igraju čvrstu odbranu, agresivnu, tako na sve to moramo da smo spremni, ali igramo na svom terenu i moramo da pokažemo prvo pravi karakter.
3: Košarkaši SC Derbija izgubili su prvi meč u ABA ligi. Naš predstavnik poražen je u gostima od Zadra 79-65. Vaterpolisti Jadrana počinju nadmetanje u Ligi šampiona, ali opet neće nastupiti u Herceg Novom. Aleksa Ukropina sa saigračima u prvoj utakmici bit će domaćin u Podgorici u bazenu sportskog centra Morača od 18 sati i 30 minuta, a rival je španski Sabadelj.
5: Idemo na pobjedu, ne bježimo od te uloge favorita, pogotovo u ovoj fazi takmičenja gdje svaka pobjeda na domaćem terenu je od visokog značaja.
3: Dragoljub Nikolić iz ličnih razloga podnio ostavku na mjesto predsjednika upravnog odbora ženskog rukometnog kluba Budućnost. Novak Đoković je i dalje bez poraza na turniru u Pekingu gdje će igrati u finalu, a plasman je obezbijedio na bizaran način. Rus Daniel Medvedev pri rezultatu 7-5, 5-3 za srpskog tenisera pogodio je lopticom u oko čovjeka iz publike, pa je diskvalifikovan. Đoković će se danas za titulu sastati sa Australijancem Deminorom, dok će za trofej na turniru u Tokiju igrati Španac Alcaraz i Lehička iz Češke.
0: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 17 do 28 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Branislav Jovović i urednik Sanjin Vešović.
6: Radio Crne Gore, prvi program.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Voda dobra na 90% kupališta Institut za biologiju mora morskom dobru dostavio analizu kvaliteta morske vode za 113 lokacija. Stanovanje kod Sančezova izborna opklada. Španski premijer pokušava da za nezadovoljstvo zbog visokih kirija i cijena nekretnina stavi u središte kampanje, dok ga opterećuju korupcijske afere, migrantska kriza i snažna prednost desnice u anketama. Ukrajini ponestaje novca za rat. Ruski napadi guše ukrajinsku privredu dok ratni troškovi rastu, a strana pomoć kasni. Aplauz na kraju dovoljno govori. Umorni, hrabri sokoli u spektaklu pod Goricom nisu uspjeli da stignu do 4 od 4 u C ligi nacija, ali dali su sve, prepoznali su to i navijači. Nakon remija sa Jermenijom 0-0, Savić poručio, šteta što nismo obradovali navijače. Vaterpolisti Jadran Emtela otvaraju sezonu u Ligi šampiona. Prvi rival je Sabadell od 18.30. Crnogorski šampion je domaćin u sportskom centru Morača, dok će ostale evropske mečeve da organizuje u Nikšiću. Podaci dostavljeni listu Dan iz sudskog savjeta pokazuju da se nastavlja trend odliva sudijskog kadra. Fali 29 sudija, a 18 skinulo toge. U pripremi mapa puta koja Crnu Goru vodi ka završetku pregovora sa Europskom unijom, ni drugog reda, ni ograničavanja, punopravno od prvog dana. Nekadašnji funkcioner DPS-a od subote slobodan čovjek, čeka se rješenje Osnovnog suda u Kotoru o nastupanju zastarjelosti zatvorske kazne. Begović poručio, Marović već u nedjelju može u Crnu Goru. Skupštinska komisija po drugi put razmatrala privatizaciju HTP Boka, predloženo osnivanje radnog tijela da se spriječi prodaja imovine u bescjenje. Ekonomista Jovan Rabrenović savjetuje građanima da ne žure sa novim zaduživanjem kod banaka zbog najavljenog povećanja zarada. Ne živimo od nominalne, nego od realne plate. Iz budžetske rezerve za pola godine otišlo najmanje 13 miliona, potrošačkim jedinicama preusmjereno 12,4 miliona eura. Novac građana isplaćivan i pod velom tajne. Senat Univerziteta Crne Gore izglasao novog rektora 10 mjeseci prije isteka mandata aktuelnom. Orović će na funkciju čekati do avgusta. Za prorektorku Irenu Orović, koja je mjesecima pominjana kao kandidat za rektora kojeg podržava aktuelno rukovodstvo Univerziteta Crne Gore, glasala su 32 od ukupno 35 članova Senata. Ženski rukometni klub Budućnost je ostao bez predsjednika. Dragoljub Nikolić je podnio ostavku na mjesto prvog čovjeka upravnog odbora. Od 16. do 24. oktobra u Budvi Šahovska liga šampiona od narednog petka. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za utorak 6. oktobar.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Nevladino udruženje Kreni, promijeni počelo je realizaciju projekta Suncokret podrške, sistem koji traje, koji finansira opština Kotora, čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja za naš program govorile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni, promijeni, Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
1: Saro, kakve povratne informacije dobijete od roditelja? Koliko njima znači mogućnost da njihova djeca u Kotoru imaju pristup različitim programima i stručnoj podršci?
2: Ovakav vid podrške je jako značajan za roditelje koji su zaista jako zahvalni na ovoj prilici. Konstantno dobijamo pozitivne povratne informacije, najpre upravo zbog onog kontinuiteta, to im je jako važno. A posebno im je važno što je ovako nešto obezbeđeno od strane projekta koji finansira opština Kotor.
1: Sandra, jedan od savremenih pristupa koji koristite u radu jeste i neurofeedback. Možete li jednostavnim riječima objasniti našim slušaocima i slušateljkama šta je neurofeedback, kako on izgleda i kako izgleda jedan tretman u kojim slučajevima se primjenjuje?
3: Tako je. Dakle, neurofeedback je savremeni pristup kojim se putem računara prati moždana aktivnost deteta i dete kroz različite zadatke uči da bolje reguliše svoju pažnju i moždanu aktivnost. Tretman je neinvazivan. Dete na glavi ima senzore koji registruju moždanu aktivnost ili elektrode, a zatim kroz igru i određene zadatke dobija povratnu informaciju. Dakle, može kroz animacije razne koje prati klasična muzika i primjenjuje se kod djece kod koje postoje teškoće sa pažnjom, koncentracijom, samoregulacijom, ADHD-om, kao i kod neke djece sa autizmom, i pristup je uvijek individualan i po proceni stručnjaka.
1: Kakva su dosadašnja iskustva sa neurofeedbackom, kod kojih teškoća ste u praksi uočili pozitivne promjene i zašto je važno naglasiti da ovakav pristup se sprovodi stručno, individualno i planski?
3: Dakle, naše iskustvo sa neurofeedbackom traje već 2 godine i uglavnom radimo sa djecom sa autizmom, sa spektrom, ADHD-om, sa poremećajima pažnje, Downovim sindromom, i u praksi smo kod neke djece uočili pozitivne promjene, uglavnom svima prija, znači posebno u oblasti pažnje, koncentracije, smirenosti i sposobnosti da duže ostanu uključena u zadatku. Naravno, reakcije su individualne i ne napreduju sva djeca istim tempom. Zato je važno da se neurofeedback se ne posmatra kao univerzalno rješenje, već kao jedan od mogućih pristupa koji se prilagođava konkretno detetu. I smatramo da je posebno važno da se sprovodi stručno, individualno i planski, uz praćenje detetovog napretka i saradnju sa roditeljima i drugim stručnjacima koji rade.
1: Kada govorimo o inkluziji, što biste izdvojili kao jednu od najvećih zabluda ili predrasuda koje i dalje postoje prema djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim mogućnostima?
4: Jedna od najvećih zabluda je sigurno to što se djeca sa poteškoćama u razvoju često posmatraju najprije kroz ono

0: što im je teško, umjesto kroz ono što mogu i u čemu mogu da napreduju. Njihove mogućnosti nisu unapred određene dijagnozom. Uz odgovarajuću podršku, razumijevanje i dovoljno vremena i priliku da učestvuju ravnopravno sa vršnjacima, često pokažu mnogo više nego što se u početku očekivalo. Ovo znači da je potrebna sveobuhvatna podrška, svijest i dobra komunikacija, a u koju su uključeni svi važni faktori, a to su roditelji, zaposleni u obrazovnim ustanovama i svako ko je uključen u rad sa djecom kao i samo dijete.
1: Gošće Gradskih talasa bile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja oligofrenološkinja Sara Jevtić.

0: U sklopu projekta Mreža Boke, zvuci baštine za nove generacije, kojeg folklorni ansambl Nikola Đurković Koto realizuje u partnerstvu sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom i Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama Kolašina, od danas počinje održavanje edukativnih radionica za učenike osnovnih škola na području Kotora. Detalje za naš program prenosi profesor Predrag Šušić, rukovodilac i umjetnički direktor folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor.
1: U sklopu projekta Mreža Boke, zvuci baštine za nove generacije, folklorni ansambl Nikola Đurković, evo već od danas, kreće sa jednom od jako bitnih aktivnosti u sklopu projekta. Radi se o edukativnim radionicama u kotorskim osnovnim školama. Simbolično, eto, upravo krećemo u toku dječje nedelje. Dakle, ove radionice će se realizovati u toku oktobra i novembra mjeseca u osnovnim školama Nikola Đurković u Radanovićima, Ivo Vizinu na Prčnju, Veljko Drunjaković u Risnu i Savo Ilić u Kotoru. Da ne bih zaboravio i da napomenem da je projekat Mreža Boke, zvuci baštine za nove generacije podržan kroz Reload 3 program koji finansira Evropska unija i sprovodi UNDP, a u partnerstvu sa lokalnim samoupravama među kojima je opština Kotor. Dakle, samo kratko da još kažem da će u sklopu ovih radionica otprilike proći nekih 300 učenika osnovnih škola i da ćemo u sklopu tih edukativnih radionica djecu pokušati da malo im približimo kulturna dobra, nematerijalna kulturna dobra, kao i dobra sa liste kulturnih dobara Crne Gore, koja su sa teritorije Boke Kotorske. Naravno, i u drugom dijelu radionica pokušat ćemo upravo ono što su nekako naši zadaci u sklopu folklornog ansambla, malo da im približimo običaje životnog i godišnjih ciklusa, narodne nošnje, instrumente Boke Kotorske, naravno plesove koje ćemo im i demonstrirati. Tako da bit će malo interakcije, čini nam se onako bar po koncepciji da će tu sigurno biti zanimljivo, a također moram i da naglasim da ćemo u toku ove sedmice jednu od naših aktivnosti biti i upis mlađeg uzrasta, odnosno osnovnoškolskog uzrasta u naš ansambl, znači u toku dječje nedelje u prostorijama Doma kulture u Skaljarima od 19 časova vršit ćemo upis naših novih članova osnovnoškolskog uzrasta. Eto, toliko o tome, a mi se naravno čujemo i gledamo vezano za dalje aktivnosti, upravo kad i završimo ove radionice, odnosno i da najavim anketiranje građana upravo na ove teme o poznavanju kulturne baštine Boke Kotorske.

0: U četvrtom kolu C2 grupe Lige nacija u fudbalu, reprezentacija Crne Gore sinoć u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom. Utakmicu je za naš program komentarisao potpredsjednik Fudbalskog saveza Dejan Ognjanović.
1: Utisci su podijeljeni, u suštini ne možemo biti nezadovoljni sa 10 bodova iz 4 utakmice, ali opet žal ostaje za svom atmosferom koja je sinoć bila na stadionu i za, da kažem, vjeru koju su ovi momci i reprezentativci vratili u fudbal i napunili ponovo stadion, što nije poslije dužeg vremena nije bilo onako pun stadion, tako da bilo bi baš bio spektakularno da smo ostvarili tu pobjedu, ali vidjeli ste sinoć, jedna utakmica vrlo teška, Jermenija vrlo organizovana, disciplinovana, nezgodna u kontranapadima, tako da na kraju kad se sve sabere, mislim da je bio i realan rezultat, pogotovo poslije zadnjih 10-15 minuta sa produžecima, bili smo sa igračem manje i ne možemo da budemo nezadovoljni. Imamo utakmicu u novembru sa Letonijom kući na Kipari i nadam se da smo kvalitetniji od ovih protivnika i da ćemo doći do cilja prvi. Opet da kažem, velika je stvar da ovi momci su odigrali ovaj ciklus vrlo kvalitetno, uzeli u 4 utakmice 10 bodova, a što je najbitnije, vidjeli ste pun stadion sinoć, to sigurno svima koji volimo ovaj reprezentaciju i Crnu Goru daje za pravo da se na dobrom putu i nadam se da će u budućnosti biti dobri rezultati i puni stadion pod Goricom.
0: Crna Gora u petom kolu 12. novembra dočekuje Letoniju, a ovaj ciklus završit će 15. novembra kada će gostovati Kipru.

0: Povodom otvaranja dječje nedjelje, juče je u kulturnom centru Nikola Đurković Kotor održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra koji je najmlađoj publici predstavio jedno od najpoznatijih i najmaštovitijih dijela klasične muzike, Karneval životinja francuskog kompozitora Camilla Saint-Saënsa, ispratila Mihaela Moškov.
1: Na početku programa prisutnima se obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Radmila Beća Radulović, koja nije krila zadovoljstvo zbog izuzetno velikog odziva publike.
2: Ovogodišnji program Dječje nedjelje realizujemo u saradnji sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom, javnom institucijom Kotorskim pozorištem za djecu i mlade i Domom zdravlja Kotor. Pred nama je uvijek u ovoj nedjelji težak zadatak da za vas pripremimo nešto što ćete voljeti i pamtiti. Ali nas istovremeno to vrati i u naše djetinjstvo, jer svi mi odrasli želimo i dalje da maštamo, da budemo sa vama, da se igramo i da se radujemo kao djeca. Dječja nedjelja je vrijeme kada posebno govorimo o djeci, o njihovim pravima, potrebama i talentima, ali prije svega ovo je nedjelja u kojoj želimo da se vi djeca družite, da uživate, da učite i da stvarate lijepe uspomene.
1: Nakon obraćanja direktorice uslijedio je Karneval životinja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka, koji najmlađe nije odmah prepustio muzici, već ih je najprije kroz razgovor uveo u neobični svijet Saint-Saënsove kompozicije.
3: Čudnu kompoziciju koja se, evo, kao što ste već čuli, zove Karneval životinja, ali nije dopustio da se ona izvodi javno. Nije dopustio zato što je u njoj se u stvari narugao mnogim svojim neprijateljima i protivnicima, pa nije htio da ga tuži na sud. Ali, kao što znate, nakon njegove smrti ta kompozicija je postala jako popularna i posuda se izvodi.
1: Muzičko putovanje počelo je pojavom lava kralja životinja, nakon čega su se kroz zvuke orkestra smjenjivali brojni stanovnici ovog neobičnog karnevala.

U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji našeg Vaterpolo Plivačkog saveza. Sa njima rade trener Velimir Jovanović i trenerica Danijela Franeta. Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Andžušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces. Kotor će od 9. do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i Stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koje izazov žele da podijele sa ekipom, obje discipline otvorene su i za štafete od po tri člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi i posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu.

0: sramno pitanje. Kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325842.

jedno telefonsko uključenje, pa vas pozivamo da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Također na kraju jedan apel za krv, potrebna krv, krvne grupe, nulta pozitivna. Molimo građanstvo, ako je neko mogućnosti, da se javi u Kotorskoj bolnici, Zavodu za transfuziju krvi, sa naglaskom da je za gospodina Đorđa Bijelića. Toliko u kontakt programu, ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

0: Sa naših talasa, poštovani slušalci, još jednom apel, potrebna krv grupe nulta pozitivna. Molimo građane, ako je neko u mogućnosti, da se javi Kotorskoj bolnici, Zavodu za transfuziju krvi, sa naglaskom da je za gospodina Đorđa Bijelića. Potrebna krv krvne grupe nulta pozitivna.
1: Vijesti Radio Kotora.

Među ključnim tačkama 7. sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za sutra su odluke iz oblasti komunalne infrastrukture, urbanizma, energetike i upravljanja lokalnom imovinom. Sjednica počinje u 9 sati u Palati Bizanti uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Konkurs za drugi upisni rok na master studije Univerziteta Crne Gore raspisan je danas. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta. U okviru sportskog dana gimnazije Kotor sutra će biti održan kros za učenike prvog i drugog razreda. Zbog održavanja krosa, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na dionici od Instituta za biologiju mora do mjesne zajednice u Dobroti od 10.30 do 12 sati. Danas u Kotoru tri kruzera sa ukupno 7.393 putnika. Kulturni centar Nikola Đurković organizuje program povodom Dječje nedelje do petka 9. oktobra. Danas u podne planirano je predstava Graditi grad u produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade iz Kotora. Cilj je predstave, po riječima reditelja Damjana Kecojevića, da podstakne djecu da pričaju priče. Predstava se oslanja na maštu, pokret, priču i zajedničko stvaranje.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: vijesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Podgoričkom višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom od Radoja Zvicera, koji je pravosnažnom presudom osuđen na 16 godina zatvora za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje naš portal. Uprkos činjenici da su već duži niz godina na snazi međunarodna potjernica i zahtjev za izručenje, Ministarstvo pravde otišlo je još jedan korak dalje i čak i mimo diplomatskih običaja obratilo se Ministarstvu pravde Srbije zahtjevom za izručenje Marovića, saznajemo nezvanično. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a nastupa u subotu 10. oktobra. Crna Gora je u avgustu zabilježila najnižu stopu nezaposlenosti od kada se vodi statistika, 7,4%. Direktor Zavoda za zapošljavanje David Perčović ocjenjuje da ovaj rezultat zajedno sa rastom zarada i najavljenim euromodelom predstavlja važnu promjenu za crnogorsko tržište rada. Jedna od najvećih zamjerki Unije poslodavaca na najavljeni euromodel jeste to što mu nije prethodio socijalni dijalog, kazao je za Radio Crne Gore Filip Lazović iz Unije poslodavaca. Kaže između ostalog da bi o pitanjima koja se tiču poslodavaca i zaposlenih, među kojima i minimalna zarada, trebalo odlučivati kroz dogovor vlade, poslodavaca i sindikata. Lazović smatra da bi, ukoliko euromodel bude usvojen u najavljenom obliku, skok cijena vjerovatno bio neminovan. Dvije osobe su stradale, 9 je povrijeđeno u masovnom ukrajinskom napadu dronovima na Moskvu. Na rusku prijestolnicu je lansirano više od 600 bespilotnih letjelica. Jedna osoba je poginula, 5 ih je ranjeno u ruskom napadu na grad Sumi. Nekoliko sindikata, uključujući glavne organizacije prosvjetnih radnika, pozvalo je na podršku srednjoškolcima na protestima u Francuskoj, uz najavljene marševe širom zemlje i obustavu rada u brojnim školama. Srednjoškolci zahtijevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mjesta. U Crnoj Gori danas sunčano, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radio Škola.
5: Školske vijesti.
4: Početak školske godine uvijek je poseban, a posebno za one koji prvi put sjedaju u školske klupe. Za naše prvake to je početak jednog novog i važnog poglavlja, vrijeme novih poznanstava, prvih školskih obaveza, ali i brojnih lijepih uspomena koje će ponijeti kroz odrastanje. U današnjoj emisiji govorimo upravo o njima, o najmlađim učenicima koji su 3. septembra svečano zakoračili u svoje škole na području Kotorske opštine. Pratili smo svečane prijeme prvaka u 5 osnovnih škola i zabilježili atmosferu, poruke dobrodošlice i prve utiske. Krećemo od škole koja nosi ime velikog crnogorskog vladara, pjesnika i mislioca, osnovne škole Njegoš u Kotoru. Za svakog prvaka prvi dan škole ostaje u posebnom sjećanju. Nova učionica, novi drugari, učitelj ili učitelj i osjećaj da počinje nešto veliko i važno. U osnovnoj školi Njegoš u Kotoru priređen je svečani prijem za najmlađe učenike. Kako je izgledao njihov prvi susret sa školom i šta je prvacima, roditeljima i učiteljima poručila direktorka škole Tamara Radonjić, poslušajmo u našem prilogu.
6: Gledam vas jutros i razmišljam o nečemu. Pripremali smo se za vaš dolazak. Uredili smo učionice, posložili klupe i knjige, napravili raspored. Znamo šta ćete učiti i koje znanje biste trebali da pokažete na kraju školske godine. I čini nam se, sve smo isplanirali. Ipak, ono najvažnije, nije smo mogli. Ne znamo ko će kome postati najbolji drug ili drugarica, ko će prvi imati hrabrosti da podigne ruku ili nas iznenadi nekim pitanjem o kojem niko nije razmišljao. I možda je baš u tome ljepota ovog jutra, jer ne ulazite u vašu osnovnu školu Njegoš da biste postali ono što smo mi za vas zamislili. Ulazite da učeći stičete znanje, otkrivate sebe i saznate koliko je ovaj svijet veliki i pokažete nam šta ćete vi moći učiniti.

razvoj i učenje. Hvala vam što ovu odgovornost dijelite sa nama, jer ulažući u njihovo obrazovanje, ulažemo u ono što će potom biti sutra. Dragi roditelji, znam da vam se danas miješaju različita osjećanja. Ima tu i ponosa i radosti, ali i one tihe roditeljske brige koju nijedna svečanost ne može da sakrije. Jer ne povjeravate vi nama danas samo njihove prve korake. Povjeravate nam dio njihovog djetinjstva i odrastanja. Neće svaki školski dan biti lak. Biće radosti i uspjeha, ali i razočaranja i neuspjeha. Naš zajednički zadatak nije da im svaku prepreku uklonimo s puta. Naš zadatak je mnogo teži. Da ih pokažemo i da ih naučimo kako da te prepreke sami savladaju. Prve koje će tim putem koračati su njihove učiteljice i u prvom razredu vaspitačice. Znam i vjerujem u njihovo pedagoško znanje, posvećenost i sposobnost. I znam da su vaša djeca u dobrim rukama. Na kraju, prije nego što sam stupila na mjesto direktorice i sama sam bila učiteljica ove škole, zato da

Najprije ću iskoristiti ovu priliku da kolektivu osnovne škole Njegoš čestitam još jednu čijan polazak nove generacije prvaka, da čestitam na izgledu škole, jer većina nas ovdje zna koja je transformacija ovog objekta u prethodnih nekoliko godina i da danas zaista služi onako na ponos i ovom gradu, ali neću se baviti tim pitanjima, danas ima vremena za to, bavit ću se time da najprije svim roditeljima čestitam polazak u školu njihove djece, jer znam da oni danas sigurno imaju veću premiju nego sama djeca. Želim vam pun uspjeha u njihovom daljem školovanju i kao gradonačelnik Otvora imam jednu molbu da uz svu ljubav koju svako od nas osjeća prema svom djetetu, da ne budemo i previše zaštitnički nastrojeni prema njima. Da ih pustimo da sami odrastaju, da sami kroje svoje puteve i da sami stiču znanje. Jer danas to nije fraza. Ove generacije koje dolaze su naša najveća nada. Nada da će oni voditi Kotor i naučiti ovu zajednicu da korače u budućnosti zajedno sa svijetom. Da Kotor i oni zajedno budu dio svijeta, a ne da se bore od drugu prepora. Draga djeco, vama su ovi govori dosadni, a ovaj dan ćete pamtiti dok ste živi. Želim vam puno sreće u školovanju. Ovdje ćete naučiti mnogo stvari koje tek treba da vidite. Brojeva slova do toga zašto se zemlja okreće i zašto sunce izlazi. Ali za svo to vrijeme dok budete učili, dok budete gradili znanja, nemojte zaboraviti ono najbitnije. Da i danas u prvom razredu i u devetom da se igrate i da stičete prijatelje i povjerenje jedni u drugi. Samo tako će vam i školovanje biti lako i samo tako ćemo svi zajedno. Još jedan put čestitam vam početak školske godine.

Deus.

0: Odsutnih. Svi su prisutni, jer ovo je radio škola.
1: Nakon Kotora priču o najmlađim školarcima nastavljamo na Prčanju. Osnovna škola Ivo Vizin otvorila je svoja vrata novoj generaciji prvaka. Za njih je 3. septembar bio mnogo više od prvog dana škole. Bio je to prvi korak u jedno novo životno iskustvo ispunjeno učenjem, druženjem i odrastanjem. Poslušajmo kako je protekao prvi školski dan za prvake osnovne škole Ivo Vizin na Prčanju. Prilog je zabilježila Mihaela Moškov, a sa nama je direktorka škole Jelena Kitić.
2: Dragi naši prvaci, poštovani roditelji, danas naša škola ima poseban sjaj. Danas na njena vrata su otvorene za neke nove male korake, za nove osmijehe, za nova prijateljstva i nove snove. Danas ste vi naši najvažniji gosti. Danas ste vi zvijezde naše škole. Dragi roditelji, danas ste vi napravili jedan veliki korak. Sa svojim djetetom ulazite u jedno novo životno poglavlje. Mi ćemo zajedno sa vama čuvati njihove prve školske korake, radovati se njihovim uspjesima i biti tu kada im bude potrebna pomoć.
3: Prvacima se u ime opštine Kotor ispred Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti obratila Milica Tomović.
4: Ovo je jako važan dan za vas, a i za sve nas. Možda je bilo malo treme, a možda više kod roditelja nego kod vas. Ja sam u to sigurna jer vidim kako ste se lijepo sredili i da ste spremni kao zapete puške da krenete u školu, da usvajate nova znanja, da steknete nova prijateljstva i da se sutra, kad budete veliki ljudi, za vas čuje, da se zna da ste u ovoj školi, vi saznali ono što želite da znate, vi bili bezbjedni, vi sa vašim učiteljicama otkrili neka nova saznanja i da se za vas na kraju krajeva čuje u cijelom svijetu, a da vi budete ponosni što ste upravo ta znanja stekli na jednom od najljepših mjesta na ovome svijetu. Želim vam puno uspjeha, puno lijepih trenutaka, puno dobrih prijateljstava. I eto da vam kažem da ocjena nije nikad strašna stvar. Biće tu petica, možda se desi pokoja četvorka, ali vidim da će to sve biti petice. Ali uvijek je važno da petice postoje iz prijateljstava i iz radosti od polazaka u školu.
3: Učenik i učenice će kroz prve 4 godine školovanja voditi učiteljica Ljiljana Krivokapić, koja im se obratila prigodnim stihovima.
5: Dragi moji prvaci, danas postajete pravi đaci. Želim da vaše školovanje bude lijepo putovanje. Svaka knjiga krije tajne, vjerujte, zabavne su i sjajne. Budite mi veseljaci, moji dragi đaci prvaci.
0: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu.
1: Školsko zvono označilo je početak novog poglavlja i za prvake osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima. Sa mnogo osmijeha, uzbuđenja, ali vjerovatno i poneku malu tremu, najmlađi učenici zakoračili su u svoje prve školske dane. Na svečanom prijamu bili smo i mi. Zabilježili smo poruke, dobrodošlice i atmosferu koja je dočekala novu generaciju učenika. Srećan i uspješan početak školovanja najmlađim učenicima poželjeli su direktorica škole Zorana Cuca, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, učiteljice Tanja Laušević, Vjera Rudović i Branka Vukšić, kao i vaspitačice Tijana Kovačević i Marijana Barjaktarević. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta poželio je prvacima dobrodošlicu i uspješan početak novog životnog poglavlja.
6: Zadovoljstvo i čast mi je da vas pozdravim u ime Skupštine opštine i opštine Kotor. Draga djeco, poštovani roditelji, poštovani nastavnici, saradnici nastavno i vannastavno osoblje osnovne škole Nikola Đurković. Danas smo tu da poželimo đacima prvacima dobrodošlicu i srećan i uspješan početak njihovog školovanja.
1: Batute je naglasio da se prvim školskim danima otvara novo razdoblje u dječijim životima.
6: Ja bih rekao da se nemaju čega plašiti, nije zalud rečeno da je školsko doba najljepše, neka se osjećaju ugodno i neka uživaju u svojim školskim danima. Uporedo sa školovanjem će uz pomoć svojih nastavnika i profesora nadograđivati vaspitanje koje su donijeli iz svojih porodica. Obrazovanja i znanja nikad nije dosta, tako da budite vrijedni i uporni. U vašem školovanju i životu uopšte će vas čekati i usponi i padovi. Moj skromni savjet vam je da budete uporni, da nikad ne odustajete. Na kraju, samo da poželim sreću i uspjeh vam u školovanju i u životu. Iskoristio bih priliku i da novoimenovanoj direktorici, gospođi Zorani Cuci, poželim sreću i uspjeh u radu. Hvala.
1: Direktorica Zorana Cuci istakla je da je prvi dan škole važan korak ne samo za djecu, već i za njihove roditelje, naglašavajući značaj međusobne saradnje porodice i škole.
7: Ovo je veliki dan za vašu djecu, ovo je prvi dan ka nekim, kako kažem, ozbiljnijem poglavlju života, iako su oni još uvijek mali. Ovo su prvi koraci u formiranju sutra njihovih i profesija i nekih preferenci koje će imati u životu. Meni je izrazito drago, kao neko ko je dugogodišnji radnik ove škole, da vidim ovoliko djece i prvaka ove školske godine. Sve nas je više, to je lijepo. Želim da imate sigurnost prije svega, da sarađujete sa učiteljima, oni sigurno toliko godina rade i najbolje misle i najbolje mogu i da vas posavjetuju. I uprava škole je tu na vama na raspolaganju u svako doba dana radnog. Ja vam želim iskreno srce srećan početak i sve najbolje. Hvala!
8: Slušajte Radio Školu na 95,3 i 99 MHz.
1: I u osnovnoj školi Narodni heroj Savo Ilić svečano su dočekani novi prvaci. Poruku najmlađim učenicima uputila je direktorka Vesna Ivanović, a zabilježila Sanja Čavor u našem narodnom prilogu.
9: Direktorka Ivanović je tom prilikom kazala da će 4 odjeljenja prvog razreda svoje prve školske korake napraviti uz učiteljice Tanju Roganović, Jelenu Blagojević, Jadranku Miladinović i Svetlanu Stjepanović. One će biti vaši prvi vodiči kroz svijet škole, znanja i odrastanja. Dragi prvaci, danas je veliki dan, dan koji je posebno važan za vas jer započinjete jedno novo i lijepo poglavlje svog djetinjstva. Kažu da svaki veliki put počinje prvim korakom, a vaši prvi koraci danas mogu biti početak velikih uspjeha koji su pred vama, poručila Ivanović. Ona istakla da će učenici i učenice u školi sticati znanje, upoznavati drugare, otkriti svoje talente i graditi samopouzdanje. U želji da jednog dana budete na ponos svoje školi, zajednici i državi, još jednom vam čestitam, dobrodošli i srećan početak školovanja, navela Ivanović. Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović, poručio je prvacima da pred njima važan period tokom kojeg će osim znanja sticati nova prijateljstva i otkrivati svijet oko sebe.
10: Škola nije samo mjesto gdje se uče slova i brojevi. Škola je mjesto gdje ćete poznati prve prave prijatelje, gdje ćete naučiti šta znači drugarstvo. Nemojte biti plašljivi, budite otvoreni, pitajte sve ono što vas interesuje, radujte se, igrajte se i radujte se naravno svakom novom školskom danu.
9: Obraćajući se roditeljima, on je istakao da će opština Kotor nastaviti da ulaže u školske ustanove i stvaranje boljih uslova za obrazovanje i odrastanje djece.
10: Budite sigurni da su vaša djeca na pravom mjestu i da će biti potpuno sigurni u osnovnoj školi. Savo Ilić, opština Kotor ulaže i ulagaće u naše školske ustanove, tako da će se truditi da i u budućnosti stvara dobre uslove za obrazovanje i odrastanje naše djece.
9: Svečani program vodili su učenici Dunja Borović i Ognjen Lalošević.
11: Školske vijesti.
1: Putovanje kroz svečane prijeme prvaka završavamo prilogom u osnovnoj školi Narodni heroj Savo Ilić. Svoje poruke dobrodošlice uputila je direktorka škole Marina Ćirković. Poslušajmo prilog iz osnovne škole Veljko Drobnjaković u Risnu, koji je pripremila Tamara Vuković.
11: Srećan početak školovanja prvacima su poželjeli direktorica ove obrazovne ustanove Marina Ćirković, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, učiteljice Milica Samadžić, Milica Ševaljević i Jelena Kaluđerović, kao i vaspitačica Marija Nešić-Lubarda. Prvake je najprije pozdravila direktorica Marina Ćirković, ističući da se nada da će nastavu u prostorijama doma starih pohađati samo tokom prvog polugodišta.
12: Vanredne su okolnosti, ali nije vanredan osjećaj koji uvijek imamo početkom septembra, a to je neizmjerna radost i sreća što će u klupama osnovne škole Veljko Drobnjaković opet biti prvaci. Biće ih ove godine i u Morinju, biće ih i u Perastu, tako da je naše srce puno. Želim vam puno petica, ali prije puno petica želim vam da se mnogo družite, da steknete prijateljstva koja će trajati i nakon škole. I želim vam da se zaljubite u onaj osjećaj da jedva čekate da ustanete ujutro i da krenete u školu.
11: Zatim se obratio potpredsjednik opštine Kotor, Stojan Milović.
13: Veliko mi je zadovoljstvo što danas ovdje sa vama i što zajedno obilježavamo jedan veoma važan poseban dan za naše prvake. Dragi prvaci, za vas počinje nova faza odrastanja. Pred vama su nova znanja, nova prijateljstva i mnogo lijepih trenutaka koji ćete se jednog dana vrlo rado sjećati. Ova školska godina, kao što je rekla direktorka, počinje u nešto drugačijim okolnostima u odnosu na generacije prije vas. Vaša škola se obnavlja, uređuje i svi smo svjesni izazova sa kojima se suočava i škola i roditelji, a prije svega vi učenici. Međutim, ono što danas predstavlja privremenu poteškoću, sutra će da znači mnogo, mnogo bolje uslove i za vas, a i za buduće generacije učenika koji će ovdje da uče i da odrastaju.
11: Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je kulturno-umjetnički program koji su za prvake pripremili njihovi drugari iz starijih razreda, a zatim i podjela udžbenika koje je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete i poklona sponzora.
14: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
1: I tako smo kroz pet osnovnih škola Kotorske opštine ispratili prve školske korake jedne nove generacije. Prvacima želimo mnogo uspjeha, dobrih ocjena, novih drugara i prije svega da školu zavole kao mjesto na kojem će se svakoga dana otkrivati nešto novo. Svaki veliki školski put počinje jednim malim korakom, a za njih, đake prvake, taj korak upravo je napravljen. Pratili ste emisiju Radio Škola sa Natašom Janović. Očekujemo vas i sljedeće subote o 9 sati.
15: Nova školska godina uz Radio Školu.
16: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
17: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
18: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

doymuş acımda.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično sazna RTCG.
2: Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnijelo zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera.
3: Očekuje se da u kasnim popodnevnim satima Evropska komisija usvoji posebnu strategiju koja je priprema terena za članstvo Crne Gore, Moldavije, Albanije i Ukrajine.
2: Dva trgovačka broda pogođena su dronovima i u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru, od kojih je jedan potonuo, saopštile su bugarske vlasti.
3: Budućnost Voli od 19 časova u Morači dočekuje Napoli u drugom kolu Evrokupa.
2: Sjutra tokom dana sunčano vrijeme, uveče na oblačenje. Temperatura do 27 stepeni. Ministarstvo pravde poslalo je novu urgenciju za izručenje Svetozara Marovića, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Uprkos činjenici da su već duži niz godina na snazi međunarodna potjernica i zahtjev za izručenje, Ministarstvo pravde otišlo je još jedan korak dalje i čak i mimo diplomatskih običaja obratilo se Ministarstvu pravde Srbije zahtjevom za izručenje Marovića, saznaje naš portal nezvanično. Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg visokog funkcionera DPS-a nastupa u subotu 10. oktobra.
3: Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Radoja Zvicera. Riječ je, kako nam je kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, o gotovo 55.000 kvadrata i skupocjenim blindiranim vozilima. Zvicer je pravosnažno osuđen na 16. godina zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, te držanje i stavljanje u promet droga. Ministar pravde Bojan Božović pozdravlja napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i poziva političare, odnosno izvršnu vlast, da se ne miješaju u rad pravosudnih institucija i suzdrže od komentarisanja rezultata istraga. Sa više detalja, Nenad Drašković.
4: Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je Višem sudu u Podgorici zahtjev za trajno oduzimanje imovine stečene kriminalnom aktivnošću od odbjeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Kako je našem radiju kazao specijalni tužilac Vukas Radonjić, zahtjev obuhvata nepokretnosti u više gradova kao i skupocjena blindirana vozila. Zvicer je, pojašnjava tužilac Radonjić, prethodno pravosnažno osuđen na 16 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge.
5: Zahtjevom se traži da sud od osuđenog trajno oduzme nepokretnosti, stambene zgrade, stanove, poslovne prostore, garaže, voćnjake, dvorišta, bazene i druge ukupne površine od najmanje 54.567 metara kvadratnih u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom. Zahtjev za trajno oduzimanje sadrži i dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću.
4: Što više podrške, ali što manje miješanja u rad pravosuđa, kategoričan je u izjavi za naš radio ministar pravde Bojan Božović.
6: Mi kao predstavnici izvršne vlasti, a isto tako i kao predstavnici zakonodavne vlasti, imamo obavezu da stvaramo uslove za nesmetan rad svih institucija, a pogotovo institucija pravosuđa. Upravo to podrazumijeva i donošenje kvalitetnih zakonskih propisa, ali i stvaranje preduslova za institucionalno kadrovsko jačanje unutar pravosuđa i čini nam se da smo u prethodnom periodu upravo to i radili i siguran sam da ćemo nastaviti.
4: Pozdravlja ministar Božović napore i trud SDT-a u konkretnom predmetu i napominje da će rezultata biti i u buduće, ali i da se ne bi trebalo, kako se izrazio, kititi tuđim perjem.
6: Tu konkretno mislimo na jedan velik trud koji je uložilo specijalno državno tužilaštvo u konkretnom predmetu, ali i na pravosnažnu presudu koja je donijeta od strane suda. Svaka dalja aktivnost, rekao bih da je možda preuranjena za komentarisanje iz pozicije Ministarstva pravde, ali želim da pošaljem jednu jasnu poruku, a to je da ako dođe i kada dođe do trajno oduzete imovine, da će upravo i ta imovina kao i svaka druga biti pravično raspoređena, što je na kraju krajeva i obaveza naša u skladu sa zakonskim propisima.
4: Ministar pravde Bojan Božović dodaje i da su se i građani, ali i stručna i laička javnost s pravom pitali zašto nema dovoljno kvalitetnih rezultata na polju oduzimanja imovine. Uvjerava da će se nastaviti sa reformom krivičnog zakonodavstva kako bi pravosudnim institucijama dali još snažnije oružje za borbu protiv organizovanog kriminala.
3: Veting i oduzimanje imovine predstavljaju najubojitije udare na temelje organizovanog kriminala, poručio je potpredsjednik vlade i koordinator Biro za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezvjednostnog sektora Aleksa Bečić. On je pozdravio zahtjeve specijalnog državnog tužilaštva upućen Višem sudu da se od Radoja Zvicera trajno oduzme različite imovina i prenese u državno vlasništvo.
2: Tolerancija na korupciju mora biti nulta, a tome će značajno doprinijeti izmjene brojnih zakona koje su snažna podloga za zajedničku borbu institucija protiv raznih oblika kriminala. Institucije moraju biti oslobođene bilo kakvih spoljnih uticaja, poruke su to ministra pravde i unutrašnjih poslova Bojana Božovića i Danila Šaranovića sa antikorupcijske konferencije koja je održana u Budvi.
0: Ministarstvo pravde je uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije izvršilo određene značajne zakonske promjene. Imamo nove izmjene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, Zakon o zaštiti zviždača, novi Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću. Sve je to dalo još jaču podlogu za naše institucije da se zajedno borimo protiv korupcije.
1: Nama jedan od naših ključnih zadataka jeste da obezbijedimo otpornost naših institucija na bilo kakve nedozvoljene uticaje i da istovremeno sa druge strane omogućimo samostalnost u njihovom radu.
2: Evropske integracije.
3: Očekuje se da Evropska komisija u popodnevnim satima usvoji i objavi strategiju koja rješava tri glavna pitanja kako bi Evropska unija mogla stabilno da funkcioniše kada bude imala više od 30 članica. Ovo je ujedno najava i pravna priprema terena za 4 mape puta, za Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju. Evropska unija započela jutros u Strasburu ključne razgovore pred predstojeći oktobarski summit lidera. Dok su pojedini europoslanici u debati isticali geopolitičke benefite proširenja Unije, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen fokusirala se na unutrašnju energetsku održivost i sudbinu zajedničke kase. Branka Zeković.
7: Evropska komisija će, kako se očekuje, na sjednici kolegijuma zvanično usvojiti i nakon 16 sati objaviti dugo očekivanu strategiju za proširenje. Taj dokument predstavlja ključnu političku i pravnu pripremu terena za pojedinačne mape puta 4 najnaprednije zemlje kandidatkinje, među kojima je Crna Gora prva na listi. Dok će kompletan sadržaj i detalji strategije biti poznati već u popodnevnim satima, komesarka za proširenje Marta Kos taj dokument sjutra će predstaviti članovima Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Komesarka Kos će detaljno obrazložiti strateški paket unutrašnjih reformi Evropske unije, zvanično nazvan saopštenje o pregledima politika prije proširenja. Suština tog dokumenta je plan kako da se sama Evropska unija promijeni i prilagodi iznutra kako bi mogla stabilno da funkcioniše kada bude imala više od 30 članica. O proširenju Evropske unije pričalo se jutros i u Evropskom parlamentu tokom pripremnog razgovora za predstojeći summit lidera 15. i 16. oktobra. I dok se predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru fokusirala na energetske i budžetske teme, pojedini poslanici raspravu su iskoristili da u prvi plan stave geopolitičke benefite proširenja Unije. Slovenački poslanik Vladimir Prebilić i belgijska poslanica Kathleen Van Brent.
8: Crne Gori trebaju i jasni datumi za ulazak u Evropsku uniju. Ako ne učinimo nešto, onda će nacionalizam tamo prevladati. Ako mi ostavimo prazninu, drugi će doći na to mjesto.
9: Ne možemo neke zemlje držati u čekaonici u nedogled. Time se dovodi u pitanje Evropska unija i otvara prostor za Rusiju i druge antidemokratske snage. Trebaju nam 4 stvari. Vjerodostojni rokovi. Ne smijemo ćemo ih prisiliti da čekaju u nedogled. Ne trebamo jednoglasne odluke za svaki korak. Osim toga, treba nam brže postupna integracija.
7: U obraćanju poslanicima u Strasburu von der Leyen nije direktno pomenula proces proširenja, već je naglasila da Evropa mora učiniti sve da iz energetske krize izađe ekonomski jača.
8: Masovno smo uložili u domaće izvore energije koje će biti čista energija. Sa 45% uvoza iz Rusije došli smo na 12%, a to će biti nula do kraja ove godine.
7: Govoreći o finansijskoj stabilnosti Unije, šefica Europske komisije usprotivila se rezovima koje predlažu pojedine članice i najavila ambiciozan paket sopstvenih prihoda za budući sedmogodišnji budžet Europske unije.
3: Kako saznaje briselski The New Union Post, izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore biće objavljen 28. oktobra.
2: Ekonomsko-socijalne teme, jedna od najvećih zamjerki Unije poslodavaca na najavljeni euromodel jeste to što mu nije prethodio socijalni dijalog, kazao je Filip Lazović iz Unije poslodavaca. Lazović u našoj emisiji Link ističe između ostalog da bi o pitanjima koja se tiču poslodavaca i zaposlenih, među kojima i minimalna zarada, trebalo odlučivati kroz dogovor vlade, poslodavaca i sindikata. Smatra da bi ukoliko euromodel bude usvojen u najavljenom obliku, skok cijena vjerovatno bio neminovan.
10: Glasamo uvijek za, da kažem, dijalog, za umjerenost, za donošenje odluka i povlačenje poteza koji prosto nam garantuju da će posljedice tih naših poteza biti, neće biti štetne ni po koga u Crnoj Gori. Znamo također da svaka reforma, svaki korak naprijed mora da nosi određene rizike i ako je neko na to spreman, onda je to crnogorska privreda i pokazala i kroz, podsjetit ćemo, reforme iz 22. i 24. godine, a ovaj put čini se da su poteze, onako da kažem, malo drastični i imaju jedan veći potencijal da ozbiljno uzdrmaju i ugroze crnogorsku privredu.
3: Poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović podnio je predlog izmjena i dopuna Zakona o radu sa ciljem da se maksimalno trajanje rada na određeno vrijeme skrati sa 24 na 12 mjeseci. To treba da doprinese boljem statusu zaposlenih. Predloženim izmjenama cilj će biti ostvaren jer je važećim rješenjem rada na određeno izuzetak, a ne pravilo, kaže profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer, ali smatra da je predlogu trebalo da prethodi socijalni dijalog kojeg nije bilo. Stav sindikata i poslodavaca o ovom pitanju nismo uspjeli da dobijemo. Jelena Bobičić-Čović.
11: Zaposleni bi na određeno mogli da rade samo godinu umjesto dvije kako je to sada. To je izmjenama i dopunama Zakona o radu predložio poslanik SMP-a Bogdan Božović. Kao cilj navodi poboljšanje statusa zaposlenih, smatra da su do sada zakonska rješenja uglavnom išla u korist poslodavaca.
12: Zamislite da neko radi na primjer 2,5 godine kako je nekada bilo zakonsko rješenje i da nakon 2,5 godine one dobije stalno zaposlenje, već da poslodavac odluči da raskine ugovor sa tim radnikom. Suština jeste u poboljšanju statusa radnika i negdje dostizanja standarda koji postoje u okviru Europske unije.
11: Rad na određeno je prema Zakonu o radu izuzetak, a ne pravilo, i predloženo rješenje bi donijelo benefite zaposlenima. Saglasna je i profesorica radnog prava Vesna Simović-Zvicer.
13: Zakon o radu i sada definiše da se rad na određeno vrijeme kao izuzetak od pravila predviđa samo u situacijama koje bi trebalo da predstavljaju izuzetak, kao što su privremeno povećani obim posla, potreba da se neki posao završi u određenom roku, koji je određen unaprijed ili odrediv. Tako da u tom smislu svakako mislim da bi skraćivanje perioda u kojem bi radni odnos mogao da se zaključi na određeno vrijeme, odnosno ugovor o radu, doprinosi daljoj sigurnosti radno-pravnog položaja naših građana u Crnoj Gori.
11: Zvicer ipak ukazuje da prije ovakvih rješenja ne treba da izostanu konsultacije sa socijalnim partnerima.
13: Jer odredbe u Zakonu o radu, da bi bile dobre, primjenjive u praksi, da ne bismo imali probleme koje mi možda u ovom trenutku ne možemo da prepoznamo, dobro je da se o njima razgovara sa socijalnim partnerima.
11: Konsultacija sa socijalnim partnerima ovog puta nije bilo, kao ni prilikom smanjenja rada na određeno sa 3 na 2 godine, kazao nam je Božović.
12: Imali smo razgovore nakon toga gdje su oni izrazili skepsu, gdje je odgovor bio i više negativan nego pozitivan, ali ja smatram i stojim čvrsto pri tome da je 12 mjeseci apsolutno dovoljno da neko stekne uvid da li mu je neki radnik zaista neophodan. Ne isključuje mogućnost da ostvarimo komunikaciju sa poslodavcima u narednom periodu. Mislim da treba negdje da se postigne balans.
13: Poslodavci imaju druge mehanizme da bi ocijenili da neki zaposlenik ispunjava predviđene zahtjeve za određeno radno mjesto, a to je institut probnog rada.
11: Kako bi se izbjegli problemi u praksi, Simović Zvicer savjetuje da se interveniše i na član zakona o radu koji se odnosi na ustupanje zaposlenih. Božović navodi da će se na 12 mjeseci skratiti i vrijeme na koje se radni odnos može produžavati aneksom ugovora, kao i period za koji se može zaključivati sporazum o ustupanju zaposlenih između agencije i korisnika. Ukoliko želimo da dostignemo evropske standarde, pored zarada moramo voditi računa i o statusu radnika i tržište rada učiniti atraktivnim, kaže Božović. Suština predloga je, kako navodi, da se spriječi odliv radno sposobnog stanovništva prilikom ulaska u EU i navodi primjer Hrvatske. On ukazuje da je u Švedskoj maksimalno trajanje ugovora na određeno 12 mjeseci, a u Španiji 6. Predlog izmjena i dopuna zakona o radu je u proceduri, a nakon razgovora sa koalicionim partnerima, Božović očekuje i podršku u Skupštini.
2: Dan nesigurnog rada otvorio je pitanje da li postoje sigurni poslovi i kako se zaštititi od nesigurnosti radnog mjesta. Unija slobodnih sindikata ukazuje da poslodavci uglavnom sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme i da su prisutne zloupotrebe, naročito kod ugovora o djelu. U građevinarstvu su prava radnika najviše ugrožena, posebno stranaca, kažu u Udruženju zaštite na radu. Opširnije Svetlana Šestović.
14: Unija slobodnih sindikata godinama upozorava da na tržištu rada dominiraju ugovori o radu na određeno vrijeme kao jedna vrsta nesigurnog posla, ali su prisutne i zloupotrebe ugovora o djelu. Za prikazivanje formalnog radnog odnosa, kazala je Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindikata.
15: Prema našim saznanjima, samo u jednom organu državne uprave preko 90 ljudi preko 10 godina radi po ugovorima o djelu ili ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a taj kontinuitet rada po takvom vrstom ugovora ide u prilog činjenici da su to sistematizovana radna mjesta iz osnovne djelatnosti poslodavca i radna mjesta za koje poslodavac ima kontinuiranu potrebu, ali kroz ovakvu vrstu prekarnog radnog odnosa stavljaju jedan vazalni odnos za zaposlene i oni ne mogu ostvariti u punom kapacitetu svoja na osnovna radna prava, ali ni sindikalna prava.
14: Samo u avgustu je zavod oglasio oko 16.000 slobodnih radnih mjesta, od čega je 2.500 na neodređeno. Insistira Unija slobodnih sindikata da se ujednači sudska praksa od nezakonitosti u radnom odnosu, te da se formiraju odjeljenja za radne sporove. Govoreći o nesigurnom radu kao suprotnosti dostojanstvenom koji se sjutra obilježava, Đina Janković iz Udruženja zaštite na radu potencira pravo zaposlenog na sigurno i zdravo mjesto.
16: Problemi se najčešće odnose na nedovoljnu ili samo formalnu procjenu rizika, onda na neadekvatno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad, sa čim se najčešće suočavamo, i neobezbeđivanje odgovarajuće zaštitne opreme, ali nažalost i nedovoljno razvijenu kulturu prevencije i samu kulturu rada koja je prisutna i među poslodavcima i među zaposlenima.
14: Posebno su ranjivi zaposleni koji nijesu prijavljeni i rade povremene poslove ili druge oblike radnog angažovanja, napominje Janković.
16: Kada takav radnik nema jasno regulisan radni status, mnogo je teže ili, rekla bih, nemoguće da u praksi ostvari prava iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.
14: Građevinarstvo je djelatnost sa povećanim rizikom u našim uslovima, najrizičnija oblast, te je posebno važno da svaki zaposleni bude formalno angažovan, osposobljen za bezbjedan rad u sve mjere zaštite.
16: Poseban akcenat treba staviti na izazov s kojim se suočavamo posljednjih godina, a to je strana radna snaga, koji ne znaju naš jezik i koji ne poznaju svoja prava. Takav radnik je u znatno nesigurnijem položaju i kada je reč o zaradi i o drugim pravima, ali i u slučaju povrede na radu.
14: Inspekcija rada je uočila brojne nepravilnosti kod zapošljavanja, ali i da je strah sve manji kod radnika da prijave nepravilnosti, kazao je glavni inspektor rada Srđan Simović, gostujući u jutarnjem programu javnog servisa, sugeriše prijavljivanje onih koji isplaćuju dio zarade na ruke.
17: Nemojte pristajati na taj način isplate zarade, uvijek definišite zaradu u ugovoru o radu i time ste zaštićeni i sigurni da je poslodavac dužan da vam isplati u punom iznosu taj dio zarade.
14: Dan nesigurnog rada prethodi obilježavanju sutrašnjeg dana dostojanstvenog rada uz poruke sindikata i Udruženja zaštite na radu.
2: Vijesti iz svijeta. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u utorak u isključivo ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru, od kojih je jedan potonuo, saopštile su bugarske vlasti. Posada potonulog broda vodi se kao nestala, dok je 18 članova posade drugog broda evakuisano, objavila je bugarska javna radiotelevizija BNR.
3: Avion nigerijskih vazduhoplovnih snaga srušio se, nastradalo je svih 25 osoba koje su bile u njemu, saopštile su danas vlasti. Avion ATR-42 srušio se dok je prevozio 20 putnika i 5 članova posade na rutinskom letu ka Lagosu. Letjelica je nestala sa radara, kasnije utvrđeno da se srušila u blizini pomorske baze u priobalnom gradu Igbokoda u saveznoj državi Ondo, naveli su zvaničici.
2: Nekoliko sindikata, uključujući glavne organizacije prosvjetnih radnika, pozvalo je na podršku srednjoškolcima na protestima u Francuskoj uz najavljene marševe širom zemlje i obustavu rada u brojnim školama. Srednjoškolci zahtijevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske zgrade, prenatrpane učionice i nepopunjena radna mjesta.
3: Francis Haslen, belgijsko-američki naučnik, dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 2026. za rad na subatomskim manjim od atoma česticama na južnom polu, saopštio je žiri. Haslen je nagrađen za odlučujući doprinos observaciji Ice Cube neutrino i otkriće visokoenergetskih neutrina astrofizičkog porijekla, saopštio je žiri.
2: Nakon svijeta vijesti iz naše zemlje, podgorička policija uhapsila je RV iz ZT zbog sumnje da je na autoputu Princeza Ksenije u mjestu Pele Brijeg saobraćajnu nesreću u kojoj je smrtno stradao MA iz Pljevalja, saopšteno iz uprave policije. U nesreći je lakše povrijeđeni putnik iz vozila stradalog.
3: Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet po službenoj dužnosti kako bi provjerilo navode o dugogodišnjem nasilju i eksploataciji djece smještene u hraniteljskoj porodici, kao i postupanje nadležnih organa u kontroli uslova u kojima su djeca živjela i njihovoj zaštiti.
2: Slušate novosti u nastavku o turističkoj privredi.
3: Europski savez predao je u skupštinsku proceduru predlog izmjena zakona o boravišnoj taksi i turističkim organizacijama, kojima predlaže da cijena boravišne takse od sada iznosi od 1 do 3 eura, a ne kao do sada od 10 centi do 1 eura. Poslanik tog političkog subjekta, Branislav Nenezić, pojašnjava da će na taj način prije svega opštine na primorju prihodovati značajna sredstva koja će im omogućiti stabilno finansiranje.
18: Raspon je išao od 0,10 do 1 eura po pitanju naplate boravišne takse. Ono što mi predlažemo je da sada raspon bude od 1 do 3 eura, s tim što nije obaveza niti je poželjno da to bude maksimalan iznos i određivanje tog iznosa ostavlja se lokalnim zajednicama, to jest lokalnim skupštinama, skupštini glavnog grada i skupštini predstavnice Cetinje da donesu cijenu. Što se tiče izletničke takse, nju ne naplaćuju sve opštine i sve turističke organizacije. Tu je opseg od 0,50 do 1 euro. Također predlažemo da taj iznos u narednom periodu bude od 1 do 3 euro. Kada uzmemo obzir da u prvih 7 mjeseci po pitanju boravka turista u Crnoj Gori zabilježena nepuna 9 miliona noćenja, da prošle godine su imali oko 15 miliona noćenja, ukoliko samo povećanje ove boravišne takse bude u nekom okviru od 30%, obezbedit će se ne mala sredstva kako bi turističke organizacije mogle nesmetano da nastave svoje funkcionisanje.
2: Kultura. Svečanim koncertom 9. oktobra Crnogorski simfonijski orkestar započinje jubilarnu 20. sezonu. Poseban pečat večeri daće premijerno izvođenje kompozicije Noć na Crnoj Gori francuskog autora Charlie Mandona, koja je pisana specijalno za naš ansambl. Slavljenička godina donijeće repertoar visokih izvođačkih zahtjeva, gostovanja vodećih umjetnika, ali i gostovanje našeg ansambla u Strasburu. Sa konferencije za novinare Ljiljana Bojović.
11: Proslavljajući dvije decenije postojanja, Crnogorski simfonijski orkestar u novu sezonu ulazi sa vizijom daljeg umjetničkog rasta uz seriju vrhunskih koncerata i saradnji. Namjera je, kako ističe poslovni direktor Vučić Ćetković, da kroz otvorene umjetničke prostore Crna Gora zauzme još vidljivije mjesto na regionalnoj i evropskoj muzičkoj mapi.
19: Posebno mjesto u tom pravcu imaće i nastup Crnogorskog simfonijskog orkestra u Strasburu. Za nas to neće biti samo još jedno međunarodno gostovanje. Želimo da pokažemo da kultura može biti jedan od njenih najuvjerljivijih glasova u Europi.
11: Program dostojan bilo koje razvijene evropske prijestolnice očekuje našu publiku u narednim mjesecima, kaže umjetnički direktor Marko Simović, najavljujući niz premijernih izvođenja i gostovanje reprezentativnih umjetnika.
20: Tu će biti Stefan Milenković, Bojan Suđić, bit će Roman Simović, Miguel Romea, Srboljub Dinić, ali će biti i neka nova izvrsna imena koja danas osvajaju sve svjetske scene sa najreprezentativnijim evropskim orkestrima poput Briana Chenga, Johanna Delane, Natalija Ponomarčuk, Daniel Raiskin, Zhuang Zhuo, dakle plejada umjetnika koja je i tekako reprezentuju na najbolji mogući način našu umjetnost širom svih meridijana.
21: Dirigent Mark Korović.
22: So the goal of that season was really to make that...
23: Cilj ove sezone bio je da privučemo različite profile ljudi u Crnu Goru kao i ljude koji već žive ovdje. Zato ćemo imati veliki fokus na samu Crnu Goru, ljude iz regiona i iz inostranstva. Sezona je zaista potpuno raznovrsna, tako da svako može da dođe u muzički centar i uživa u toj nevjerovatnoj ljepoti koju se trudimo da prenesemo na svakom koncertu.
21: Jubilarnu sezonu naši simfoničari otvaraju svečanim koncertom 9. oktobra, kada će na velikoj sceni muzičkog centra izvesti djela domaćih i svjetskih autora. Poseban pečat da će premijerno izvođenje kompozicije Noć na Crnoj Gori savremenog francuskog autora Charlie Mandona, koja je pisana specijalno za Crnogorski simfonijski ansambl.
3: Dva naša predstavnika na međunarodnoj sceni u košarci i vaterpolu odigraće utakmice u Podgorici. Košarkaši budućnosti dočekaće italijanski Napoli u Evrokupu, dok će hercegnovski Jadran biti domaćin u glavnom gradu, španskom Sabadelju u Ligi šampiona. Milan Jovanović.
24: Polako se svode utisci o učinku fudbalske reprezentacije Crne Gore poslije 4 utakmice za 10 dana i 3 pobjede, te sinoćnjeg remija bez golova u Podgorici sa Jermenijom u C Ligi nacija, a samim tim u fokusu će biti i ostali sportski događaji. Košarkaši budućnosti nakon ubjedljive pobjede u Poljskoj nad Šljonskom odigraće prvi meč Evrokupa pred svojom publikom. Rivali zabranicima trenera Andreja Žakelja u dvorani Morača od 19 sati bit će italijanski Napoli, koji je na startu savladao aktuelnog prvaka ovog takmičenja, ekipu francuskog Burga.
25: Čeka nas vrlo težak meč, svakako će nam trebati pomoć navijača. Želimo da pokažemo dobru energiju, pametnu igru. Znamo gdje oni prete u napadu, pogotovo igraju čvrstu odbranu, agresivnu, tako na sve to moramo da

chair with his Chinese suit. He spoke

0: Klinika Budva. Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
0: Ali to nije sve.
1: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
0: Akcija traje do isteka zaliha.
1: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
5: 953 i 990 Radio Kotor.

0: raspodjeli dobiti i cjenovnicima usluga lokalnih preduzeća, među kojima su vodovod i kanalizacija i komunalno Kotor. Dnevnim redom također predviđeno su i odluke o javnoj rasvjeti na više područja u opštini, stipendiranju studenata i studentkinja, radnom vremenu. Sjednica počinje s jutra u 9 sati u Palati Bizanti uz direktan prenos na talasima Radio Kotora.
1: Početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, obilaznica Budve 1 faza, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, ozvaničen je juče u Lastvi Grbaljskoj. Dionicu dugu 8 km projektuje i gradi konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Briv Construction. Predsjednik vlade Milojko Spajić istakao je da će obilaznica Budva ovom gradu i cijelom primorju donijeti ono što mu predugo nedostaje. Rasterećenje saobraćaja, naročito u ljetnim mjesecima kada gužve postaju sinonim za boravak na moru. Ugovor o projektovanju i izgradnji obilaznice Budve vrijedan 237,47 miliona eura potpisan je 29. juna ove godine. Projekat se u cijelosti finansira sredstvima iz kapitalnog budžeta države.
0: U zalivu danas 3 kruzera sa blizu 7.500 putnika i putnica. Carnival Legend je prvi put uplovio u luku Kotor i na vezu će ostati do 18 sati. Main Ship 4 je na Sidru 1, Norwegian Pearl na Sidru 2. Oba će isploviti u 17 sati, a sljedeća luka im je Krf.
1: Javna ustanova Dom starih Grabovac Risan prošle sedmice organizovala je Noć mode, a osim što se trude da slobodno vrijeme korisnika i korisnica učine sadržajnijim, u toku su i infrastrukturni radovi na poboljšanju postojećih i proširenju kapaciteta. O ovim, ali i drugim aktuelnostima u Domu starih Grabovac za Radio Kotor govorio je direktor Srđan Dragomanović.
2: Dokle su došli radovi na novom odjeljenju u Doma starih Grabovac?
3: Upravo su završeni fasaderski radovi, objekat je zatvoren infrastrukturno i komunalno unutra opremljen. Mislim da do kraja godine će biti spreman za opremanje. Znači, poslije toga ide namještaj, oprema, medicinski, sva ostala. Pretpostavljam tamo mart, april da bi mogli da očekujemo prve korisnike. Osim toga mi smo uredili hol palijative, onda smo napravili jedan infopunkt i čekaonicu gdje imaju najmlađi naši sugraćani koji dođu da posjete baku, deku i tako dalje, da se malo igraju, opušte, takozvana čekaonica, napravili smo portinicu ovdje iz Navešeraja, upravo u toku izgradnja mikrobiološke laboratorije, ultrazvučne, neurološke, oftalmološke i stomatološke laboratorije kako bismo našim korisnicima uštedili vrijeme i živce ovim saobraćajnim gužvama. Znači, oni neće mora da napuštaju krug doma da bi ostvarili neki svoj specijalistički pregled.
0: Za Radio Kotor govorio je direktor Grabovca Srđan Dragomanović. A obje vrste benzina od ponoći poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Navedene cijene važit će do 12. oktobra.
1: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore sjutro organizuje polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti u kojoj je živio Jeronim Bizanti u znak sjećanja na sve stradale u istorijskoj Lepanskoj bici koju je postavio Hrvatsko građansko društvo u Kotoru. Okupljanje članova je u 11 sati i 45 minuta u katedrali Svetog Tripuna.
0: Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore počinje realizaciju projekta Akademija energetske tranzicije u pomorstvu. Program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija MATE, koji se realizuje u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore uz podršku Fonda za inovacije Crne Gore. Program će biti realizovan u periodu od 1. oktobra do 31. decembra ove godine.
1: Nevladino udruženje Kreni i promijeni počelo je realizaciju projekta Suncokret podrške, sistem koji traje, koji finansira opština Kotor, a čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktuelnostima udruženja za Radio Kotor govorile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
2: Saro, kakve povratne informacije dobijete od roditelja? Koliko njima znači mogućnost da njihova djeca u Kotoru imaju pristup različitim programima i stručnoj podršci?
4: Ovakav vid podrške je jako značajan za roditelje koji su zaista jako zahvalni na ovoj prilici. Konstantno dobijamo pozitivne povratne informacije, najpre upravo zbog onog kontinuiteta, to im je jako važno. A posebno im je važno što je ovako nešto obezbeđeno od strane projekta koji finansira opština Kotor.
2: Sandra, jedan od savremenih pristupa koji koristite u radu jeste i neurofeedback. Možete li jednostavnim riječima objasniti našim slušaocima i slušateljkama šta je neurofeedback, kako on izgleda i kako izgleda jedan tretman, u kojim slučajevima se primjenjuje?
5: Tako je. Dakle, neurofeedback je savremeni pristup kojim se putem računara prati moždana aktivnost deteta i dete kroz različite zadatke uči da bolje reguliše svoju pažnju i moždanu aktivnost. Tretman je neinvazivan. Dete na glavi ima senzore koji registruju moždanu aktivnost ili elektrode, a zatim kroz igru i određene zadatke dobija povratnu informaciju. Dakle, može kroz animacije razne koje prati klasična muzika i primjenjuje se kod djece kod koje postoje teškoće sa pažnjom, koncentracijom, samoregulacijom, ADHD-om, kao i kod neke djece sa autizmom, i pristup je uvijek individualan i po procjeni stručnjaka.
2: Kakva su dosadašnja iskustva sa neurofeedbackom, kod kojih teškoća ste u praksi uočili pozitivne promjene i zašto je važno naglasiti da ovakav pristup se sprovodi stručno, individualno i planski?
5: Dakle, naše iskustvo sa neurofeedbackom traje već 2 godine i uglavnom radimo sa djecom sa autizmom, sa spektrom, ADHD-om, sa poremećajima pažnje, Downovim sindromom, i u praksi smo kod neke djece uočili pozitivne promjene, uglavnom svima prija, znači posebno u oblasti pažnje, koncentracije, smirenosti i sposobnosti da duže ostanu uključena u zadatku. Naravno, reakcije su individualne i ne napreduju sva djeca istim tempom. Zato je važno da se neurofeedback se ne posmatra kao univerzalno rješenje, već kao jedan od mogućih pristupa koji se prilagođava konkretno detetu. I smatramo da je posebno važno da se sprovodi stručno, individualno i planski, uz praćenje detetovog napretka i saradnju sa roditeljima i drugim stručnjacima koji rade.
2: Kada govorimo o inkluziji, što biste izdvojili kao jednu od najvećih zabluda ili predrasuda koje i dalje postoje prema djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim mogućnostima?
6: Jedna od najvećih zabluda je sigurno to što se djeca sa poteškoćama u razvoju često posmatraju najprije kroz ono što im je teško, umjesto kroz ono što mogu i u čemu mogu da napreduju. Njihove mogućnosti nisu unaprijed određene dijagnozom. Uz odgovarajuću podršku, razumijevanje i dovoljno vremena i priliku da učestvuju ravnopravno sa vršnjacima, često pokažu mnogo više nego što se u početku očekivalo. Ovo znači da je potrebna sveobuhvatna podrška, svijest i dobra komunikacija, a u koju su uključeni svi važni faktori, a to su roditelji, zaposleni u obrazovnim ustanovama i svako ko je uključen u rad sa djecom kao i samo dijete.
2: Gošće Gradskih talasa bile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić.
7: Kotorska hronika.
1: U okviru programa koji povodom obilježavanja Dječje nedjelje do petka 9. oktobra organizuje Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, danas je u velikoj sali odigrana predstava Graditi grad u produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade iz Kotora. Predstavu su pratili osnovci koji su nakon izvođenja burnim aplauzima i ovacijama pozdravili glumce. Poslušajte dio atmosfere za Kotorsku hroniku, utiske učenika i učenica i razgovor sa glumcem Slavišom Grubišom, koji je zabilježila Biljana Marković.
8: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
9: Treba ti kuća. 10 kuća.
10: 100 kuća.
11: Možda i 1000.
12: I još toliko.
13: Trebaju ti ulice i trgovi.
14: I parkovi.
9: Muzeji i škole.
11: I igralište.
15: I bolnica i apoteka.
16: Pijaca i diskoteka.
9: Da bi se gradio grad, treba ti biblioteka.
17: Makar jedna pošta i još to šta.
18: Trebaju ti i ljudi.
9: Trebaju ti prič.
19: Trebaju ti i djeca da ih slušaju.
20: I da izmišljaju nove.
9: Treba ti pozorište.
21: Kako ti se svidjela predstava?
22: Super, bila je odlična.
21: Jesi shvatila koja je poruka? Šta treba za jedan grad? Da se gradi grad, šta treba? Šta mora da ima jedan grad da bi bio grad?
22: Bolnice, školu, školu za djevojčice, kuće i to je to.
21: Ti si učenica kojeg razreda?
22: 5. 4.
21: Hvala ti.
22: Ništa.
21: Kako si ti doživio ovu predstavu? Koja je poruka, jesi shvatio?
23: Ništa nisam shvatio.
21: Hoćeš i ti da nam kažeš za Radio Kotor kako si ti doživjela ovu predstavu, šta si shvatila, imaš i neku poruku, koja je bila predstava?
22: Ne.
21: Jesi ti shvatila?
22: Ne.
21: Koji si ti razred?
22: 4.
21: A ti, Dušo?
24: Ne.
21: Ni ti nisi shvatio ništa?
24: Ništa.
21: Slaviša Grubiša, glumac u predstavi Graditi grad. Ovo je, koje izvođenje, premijera je bila na Dječjem festivalu, a ovo je, koje...
25: Ovo je treće izvođenje i taman, evo sad, da kažemo, posle premijere predstava počinje, da kažem, pozorišni život, jel? Tako da, evo, sad se nadamo da će, u skladu sa novim ovim dešavanjima u smislu otvaranja pozorišta u Kotoru, da će zaživjeti predstava, da će se igrati ne samo u Kotoru, nego i u drugim gradovima Crne Gore.
21: Evo, da kažemo, uopšte, koja je poruka ove predstave? Da podsjetimo na to.
25: Pa poruka predstave da je svakom gradu potrebno pozorište koje Kotor do sada nije imao, imao je nekada davno, pa onda dugi jedan period evo već ga nije imao i sad ga ponovo ima i to je bila i simbolika pošto je ove godine otvaralo to pozorište posle evo 35 godina dječjeg festivala, da i ovaj grad koji odavno to zaslužuje konačno dobije to evo pozorište za djecu i mlade.
21: Gdje je nakon ovog izvođenja?
25: Mislim da datum još nismo dobili, ali mislim da je sljedeći Tivat tu u komšiluku, da. A onda je to sad na produkciji kuda, gdje će da zakaže, ali eto, nova je predstava, evo imamo i novo pozorište u Podgorici, tako da dječje, gradsko, tako da se nadam da ćemo igrati tamo. I festivalski život također, evo već smo, ja mislim da, je, da su direktor i ljudi iz pozorišta već slali na neke festivale, da čekamo odgovore. Kotor ima kontakata dosta, s obzirom na toliku tradiciju dječjeg festivala, tako da sam siguran da će se ova predstava igrati ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.
21: Hvala vam na razgovor.
25: Hvala i vama.
1: U sklopu projekta Mreža Boke Zvuci baštine za nove generacije, kojeg folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor realizuje u partnerstvu sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom i Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama Kolašina, od danas počinje održavanje edukativnih radionica za učenike osnovnih škola na području Kotora. Detalje za Radio Kotor prenosi profesor Predrag Šušić, rukovodilac i umjetnički direktor Kotorskog folklornog ansambla.
26: U sklopu projekta Mreža Boke zvuci baštine za nove generacije, folklorni ansambl Nikola Đurković, evo već od danas, kreće sa jednom od jako bitnih aktivnosti u sklopu projekta. Radi se o edukativnim radionicama u kotorskim osnovnim školama. Simbolično, eto, upravo krećemo u toku dječje nedelje. Dakle, ove radionice će se realizovati u toku oktobra i novembra mjeseca u osnovnim školama Nikola Đurković u Radanovićima, Ivo Vizinu na Prčnju, Veljko Drunjaković u Risnu i Savo Ilić u Kotoru. Da ne bih zaboravio i da napomenem da je projekat Mreža Boke zvuci baštine za nove generacije podržan kroz Reload 3 program koji finansira Evropska unija i sprovodi UNDP, a u partnerstvu sa lokalnim samoupravama među kojima je opština Kotor. Dakle, samo kratko da još kažem da će u sklopu ovih radionica otprilike proći nekih 300 učenika osnovnih škola i da ćemo u sklopu tih edukativnih radionica djecu pokušati da malo im približimo kulturna dobra, nematerijalna kulturna dobra kao i dobra sa liste kulturnih dobara Crne Gore koja su sa teritorije Boke Kotorske. Naravno i u drugom dijelu radionica, pokušat ćemo upravo ono što su nekako naši zadaci u sklopu folklornog ansambla, malo da im približimo običaje životnog i godišnjeg ciklusa, narodne nošnje, instrumente Boke Kotorske, naravno plesove koje ćemo im i demonstrirati, tako da bit će malo interakcije. Čini nam se onako bar po koncepciji da će tu sigurno biti zanimljivo. A također moram i da naglasim da ćemo u toku ove sedmice jednu od naših aktivnosti biti i upis mlađeg uzrasta, odnosno osnovnoškolskog uzrasta u naš ansambl, znači u toku dječje nedelje u prostorijama Doma kulture u Skaljarima od 19 časova vršit ćemo upis naših novih članova osnovnoškolskog uzrasta. Eto, toliko o tome, a mi se naravno čujemo i gledamo vezano za dalje aktivnosti, upravo kad i završimo ove radionice, odnosno i da najavim anketiranje građana upravo na ove teme o poznavanju kulturne baštine Boke Kotorske.
7: Kotorska hronika. U četvrtom kolu C2 grupe Lige nacija u fudbalu reprezentacija Crne Gore sinoć je u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom. Utakmicu je za naš program komentarisao potpredsjednik Fudbalskog saveza Dejan Ognjanović.
0: Utisci su podijeljeni, u suštini ne možemo biti nezadovoljni sa 10 bodova iz 4 utakmice, ali opet žal ostaje za svom atmosferom koja je sinoć bila na stadionu i za, da kažem, vjeru koju su ovi momci i reprezentativci vratili u fudbal i napunili ponovo stadion, što nije poslije dužeg vremena nije bilo onako pun stadion, tako da bilo bi baš bio spektakularno da smo ostvarili tu pobjedu. Ali vidjeli ste sinoć, jedna utakmica vrlo teška, jer meni je vrlo organizovana, disciplinovana, nezgodna u kontranapadima, tako da na kraju kad se sve sabere, mislim da je bio i realan rezultat, pogotovo poslije zadnjih 10-15 minuta sa produžecima, bili smo sa igračem manje i ne možemo da budemo nezadovoljni. Imamo utakmicu u novembru sa Letonijom kući na Kipari i nadam se da smo kvalitetniji od ovih protivnika i da ćemo doći do cilja prvi. Opet da kažem, velika je stvar da ovi momci su odigrali ovaj ciklus vrlo kvalitetno, uzeli u 4 utakmice 10 bodova, a što je najbitnije, vidjeli ste pun stadion sinoć, to sigurno svima koji volimo reprezentaciju i Crnu Goru daje za pravo da se na dobrom putu i nadam se da će u budućnosti biti dobri rezultati i puni stadion pod Goricom.
7: Crna Gora u petom kolu 12. novembra, podsjetimo, dočekuje Letoniju, a ovaj ciklus završit će 15. novembra kada će gostovati Kipru.
1: Kotor će od 9. do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Dragan Sklender.
3: Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koje izazov žele da podijele sa ekipom, obje discipline otvorene su i za štafete od po tri člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu.
7: U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji našeg vaterpolo plivačkog saveza. Sa njima rade trener Velimir Jovanović i trenerica Danijela Franeta. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
3: Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Anđušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces.
1: Pretežno sunčano bit će sutra u Crnoj Gori uz povremenu malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar će biti slab do umjeren, južnih smjerova krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
7: Toliko u Kotorskoj hronici za utorak 6. oktobar. Pozdravljaju vas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše tri frekvencije. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Pozdravnu riječ u ime mjesne zajednice Dobrota 1 uputio je predsjednik savjeta Vedran Milošević, naznačivši da je događaj organizovan povodom Svjetskog dana pomorstva.
1: Dobar večer, Dobroćani i ostali gosti. Imam izuzetno zadovoljstvo da vas pozdravim i poželim vam da se lijepo večeras provedete. Skupili smo se i našli smo povod, a to je Svjetski dan pomorstva, da iskažemo poštovanje i tradiciji prema dobroti našim precima. S tim je vezana i izložba o kojoj će više govoriti gospodin Mlinarević. A inače u programu treba prvo, izvinjavam se, da se zahvalim grupi Incanto, odnosno klapi Incanto, i da najavim da ćemo imati malo specifičan program. Lucija Savulačić će svoje osjećanja dobroti prenijeti na papir, a Doris Moškov je našla inspiraciju u stihovima o dobrotskoj čipki i torti. Klaudija Milićević će recitovati stihove Aleksandre Sindik Milićević, to je dobro. To su inače učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, zato ih sad pozivam da se popnu na vinu i da nam ovo odrecituju.
2: Ska torta, slast od sloja i stila, vjekovima je posluženje svake kuće bila. Nema joj ravne na cijelome svijetu, smažem dva parčata u jednom zaletu. Sa bademom slatkim tradicija traje, najbolje ukuse dobrota daje.
3: Dobrota. Dobrota je naselje obojano kamenim kućama, morem i dječjim smijehom. I zbog toga sam ponosna što živim ovdje. Dobrota je mirno mjesto koje objedini uske ulice, simpatične komšije i zanimljive priče. Šapat kroz šapat, svaka komšija zna sve o školi koja je dragulj našeg naselja. Ali dobrota je posebna kada se scena zatamni i padne mrak. Pojavi se tišina, pirka vjetar i miriše oleander. Nakon sna, sunce dobije posebne boje i dan kreće iz početka. Onako mirna, dobrota čuva priče starih, odrasle ispraća ka poslu, a djecu sunce budi za školu. Dobrota je prava dobrota, jer gradi dobre ljude. Mene podsjeća na one iskrene trenutke kada bih se bezbrižno igrala oko dvorišta, kredom farbala velike stepenice, sakrivala se iza visokog drveta koje je tada izgledalo veće nego što jeste. Dok je grad mlad, nepredvidljiv, ona je jednostavna i baš savršena. Zbog toga što je tako ušuškana, svi dijelimo tugu i sreću. Čujemo svaku pjesmu i svađu, gledamo oproštaje i odlaske. U tim trenucima najviše osjećamo zagrljaj i toplinu mjesta u kojem smo odrasli. Svako osjeća neko mjesto kao što ja osjećam dobrotu i dobrote.
2: Dobrotska čipka. Rukom se veze priča stara, što dušu boke iznova stvara. U ruci bake igla, ko čarobni štab, a nitio je tanka kao morska kap. U toj ruci nastaje bajka, generacija je prati svaka.
4: Tu ćeš rado gnjezdo sviti, tu je lako dobar biti. Tu se brda s more grle i ljudi u špenzu hrle. Ruka ti se priječu vezu od čudesne divne čipke. Bode kamenom se diče, u mandaraću barke gipke. Vjetar svira, vali plešu, obalom se miris mota. Menduli se sitno režu, dobrotska se pravi torta. Tu muziku život pravi, a fešta je glavna nota. Dobar jeste lako biti kad te odgaja dobrota.
1: Evo dobili smo i prigodne poklone. Evo da vidite. Također od učenica Narodni heroj Savo Ilić škole. A ovo je, evo sama će da autorica ove slike da vam kaže kako je ona zamislila, kako je ona zamislila dobrotu i slavijansku čitavnicu.
5: Dobro večer svima. Bilo mi je zadovoljstvo da vam nacrtam ovu sliku kao poklon za čitavnicu, da je malo ukrasim. Nadam se da će vam se svidjeti.
0: Da je prikazana postavka zapravo dio izložbe Bokeljska mornarica Kotor 12 vijekova tradicije, koja je u martu predstavljena u Beogradu, istakao je kustos Pomorskog muzeja Crne Gore Ilija Mlinarević.
6: I tom prilikom imao se jedan dugački govor o istorijatu Bokeljske mornarice, jer je prosto tako i protokol, a i normalno to je zahtjevalo da kad negdje sa strane prođem da objasnimo šta to mi imamo. To naravno večeras nećemo ovdje raditi, jer u Bokeljskoj mornarici svi vi znate dosta toga. Prije svega jer smo u Dobroti, jer su Dobroćani vjekovima bili aktivni članovi, ne samo članovi naravno, nego i od admirala, časnika pa sve do malih admirala bili su vezani za Bokeljsku mornaricu. Ovo je samo jedan mali segment fotografija koji sam odradio zajedno sa kolegom, evo ga ovdje, Slavkom Dabinovićem, kojem je naravno zahvaljen, koji je usput rečeno da nije njega bilo i veliki dio fotografija je sačuvan zahvaljujući njegovom predanom decenijskom radu. I na kraju, što još da vam kažem, vidimo se sljedećom prilikom sa jednom izložbom ili publikacijom koja će biti više vezana za Dobrotu. Istorija Dobrote to zaslužuje, to zaslužujete svi vi. Hvala.

0: Slavijanska čitaonica, kako je podsjetila Milica Strugar, osnovana je 1862. godine, dok je sam objekat izgrađen 1902. godine, kada je i svečano otvoren. To je, kako je apostrofirala, izuzetno dragocjena institucija koju su darovale porodice dobrodskih kapetana, izdvajajući sopstvena sredstva da se ona podigne i postane mjesto okupljanja.
1: To je rekao lijepo doktor pokojni Milenko Pasinović. Svijest o pripadnosti južnoslovenskom narodu odredila je ime i ulogu slavijanske čitaonice. Kao lučonoše kulturnih zbivanja i obilježavanja kulturne tradicije ovog mjesta. Ono što je najbitnije. Ovo je hram naše kulture u kome svi zajedno treba da se potrudimo, da čuvamo i njegujemo raznovrsne vrijednosti stvorene u dobroti, ali također i da stvaramo nove. Da se trudimo da nešto, budemo i mi kreativni i da nešto novo stvorimo. Dobroćani su u to vrijeme pokazali veliku širokogrudost i istinski kosmopolitizam, sprovodeći u djelo svoju viziju sopstvenim snagama. Potpuno sam sigurna da i danas postoje takvi ljudi, njihovi potomci i možda neki drugi ljudi koji čuvaju materijalne vrijednosti iz toga doba, a koje bi rado ustupili kada bi one dobile stalno mjesto u ovoj zgradi, bile pažljivo čuvane i postale vječni ukras za oči svih posjetilaca.

0: Dobrota se, kako je dodala Milica Strugar, ponosi sa dva nematerijalna kulturna dobra zaštićena zakonom, Dobrotskom čipkom i Dobrotskom tortom. Za to su, poručuje izuzetno zaslužni profesorica Nadežda Nada Radović i pokojni dr. Milenko Pasinović.
1: Dobrotska torta, carska torta, kraljica među tortama, doputovala je do naših krajeva zahvaljujući upravo istim ovim plemenitim ljudima kojima sam posvetila prvi dio ove priče. Kapetani Dobrote su doživjeli ljepotu ove poslastice na svojim vijađima i donijeli ričetu u naš kraj tokom 18. vijeka. Osvojila ih je kao i većinu ljudi koji je probaju, i to naravno svojom posebnom estetikom, izvanrednim ukusom, načinom izrade, vrhunskim sastojcima i svečanim prilikama u kojima se pripremala. Meni lično bila je izuzetna čast i zadovoljstvo da joj posvetim svoje slobodno vrijeme. Pripremajući je doživljavam potpuno isključenje iz svakodnevnice i fokusiram se samo na nju, da bude što ljepša i što ukusnija. Često razmišljam i o ženama koje su je kroz vijekove pravile sa takvom istom ljubavlju, strpljenjem i posvećenošću, da bi njihovi muževi ponijeli to na brod i da bi mirisala puni mjesec dana koliko ona može i da traje. Poseban je osjećaj praviti je baš zbog njenog imena, pripadnosti našoj Dobroti, te izvanrednog ukusa i mirisa marcipana i čuvenog zadarskog maraskina. Znam da većina vas već dobro poznaje ukus izgled Dobrotske torte, kako je ovo večer posvećeno upravo njoj, zahvaljujući turističkoj organizaciji Kotoru i gospodinu Jovanu Ristiću, kao i našoj mjesnoj zajednici i njenom predsjedniku gospodinu Vedranu Miloševiću, obezbijedili smo da se večeras svi malo počastimo i da je probaju i oni koji možda to do sada nisu imali priliku, što nam je posebno zadovoljstvo ako ima takvih. Izvolite, poslužite se još, ne može da hvali Dobrotske torte, uživajte u degustaciji i druženju u našoj renoviranoj slavijanskoj čitaonici. Zahvaljujem.
0: Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, pored mene prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
2: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu, i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata i ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirise i te osjećaje. Danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju, i kažem i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
3: Među posjetiocima, odnosno prisutnima na manifestaciji Dani Dobrotske torte je i Zoran Radimiri. Kakvi su vaši utisci večeras? I evo, vi ste izrazili želju da kažete za slušalce Radio Kotora nešto o slavijanskoj čitaonici, pretpostavljam i o njenom istorijatu.
4: Pa evo, meni je bilo što se napokon ovdje ova zgrada divno restaurirala, popravila i da je zaživjela, evo, kao večeras puno svijeta, i drago mi je što je to bila ova Dobrotska torta kao jedna od atributa Dobrotskog kulturnog nasljeđa, jer Dobrota je jedna od rijetkih mjesta koja ima čime da se pohvali. I Dobrota ima Dobrotsku nošnju, Dobrotsko kolo, Dobrotsku čipku, Dobrotsku tortu i Dobrotske pjesmarice, pjesme koje su pisali kapetani, pomorci itd. Tako da bi bilo divno da se ovdje naprave prezentacije svih tih kulturnih atributa, jer Dobrota je vrlo rijetko mjesto koje ima sve te takve baš čime se dokazuje identitet, kulturna prošlost i tako dalje.
3: Evo, to je i vaš predlog i vaša ideja svakako da se afirmiše naše kulturno blago, blago Dobrote. A kakvi su vam utisci uopšte večeras na ovoj manifestaciji? Prva je, pa evo i gospodin Milošević koji je pozdravio predsjednika mjesne zajednice je najavio i druge događaje u perspektivi.
4: Pa evo, ja se nadam, međutim mi smo već ponudili bili i javne ustanove i muzeje. Ja i gospodin moj susjed Joško Radončić, pošto imamo izvanrednu zbirku unikatnih predmeta, vrlo dobro sačuvanih dobrotske nošnje. Zato što dobrotska nošnja je prema mišljenjima autora i raznih etnologa jedna od najstarijih nošnji ovdje, koju su poslije preuzela i druga mjesta, ali izvorno je bila u Dobroti još od 16. vijeka, kao i muška i ženska. Tako da mi imamo izvanredne primjerke unikatne dobrotske nošnje, izvorne predmete, sve originalne, autentične. To se sad pomalo gubi, modifikuje se kroz razne folklorne grupe i razna udruženja. Vidimo da su djevojke obučene, to je lijepo da se njeguje tradicija i to, ali ipak oni modifikuju te predmete. Mislim, trebalo bi insistirati na izvornim originalnim stvarima. Moja zbirka je zvanično dobila status pokretnog kulturnog dobra. Ja svake godine nešto od toga izlažem u našoj crkvi dolje u Dobroti, a i u drugim galerijama.
3: Ovo ljeto to je bio slučaj?
4: Ne, ovo ljeta nije, zato što sam ja imao operaciju katarakte, dva oka sam morao, pa sam malo bio time ometen, inače ja se nadam da će biti ovdje, jer su mi obećali da će ovdje u ovoj zgradi jedna prostorija biti posvećena, znači jedan dio moje zbirke i Slavijanska čitaonica kao institucija i kao zgrada ova koja je, jeli, zgrađena 902. Znači ovo već koliko godina i hvala Bogu da se lijepo restaurirala i da to sve može da se ovdje prezentira.
0: Organizator manifestacije bila je mjesna zajednica Dobrota 1 uz podršku turističke organizacije opštine Kotor, a u završnici večeri Klapa Incanto izvela je nekoliko tradicionalnih bokeljskih i dalmatinske pjesme.
1: Evo za kraj, da se ne biste zanijeli, ipak je ovo renovirana sala, pa da se čoše ne bilo mile, himna je, ne?

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Radio Kotor, slušate reprizu emisije.
5: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
6: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

Arni Valjak i Prljavo kazalište, dvije velike zagrebačke, hrvatske i ex-jugoslovenske rock grupe koje djeluju duže od 50 godina, prvi put u svojoj karijeri održat će zajednički koncert prije ljeta 2027. To su nedavno na svojim društvenim mrežama objavila oba benda. U njihovoj zajedničkoj objavi još uvijek nema preciznih informacija poput tačnog mjesta i datuma održavanja tog koncerta. Biće to jedinstveni muzički spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje domaće muzičke istorije i publici pružiti večer za pamćenje. Arni Valjak i Prljavo kazalište, uprkos decenijama ispunjenim bezvremenskim hitovima i hiljadama održanih koncerata, nikada nisu nastupali zajedno, a od samih početaka pratilo ih je i rivalstvo. News. Arni Valjak je zagrebački pop-rock sastav formiran 1975. godine, a jedan je od najdugovječnijih i najuticajnijih hrvatskih rock sastava. Svoju prepoznatljivost stekli su emotivnim baladama, snažnim rock pjesmama i tekstovima koji su govorili o ljubavi, životnim izazovima i ljudskim emocijama. Nakon smrti legendarnog pjevača Akija Rahimovskog 2022. godine, Arni Valjak je nastavio svoje djelovanje i pronašao novog vokalnog solistu Igora Drvenkara. Danas nastupaju u sastavu Husein Hasan Efendić Hus, Marijan Brkić Brk, Zorislav Preksavec Preksi, Berislav Blažević Bero i Dalibor Marinković Dado. News. Prljavo kazalište nastalo je 1977. godine u predgrađu Zagreba i svojom pojavom postali su jedni od najznačajnijih predstavnika Novog Vala. Bend je tokom godina mijenjao svoj muzički izraz. Započeli su kao punk rock sastav, a kasnije su se razvili u mainstream rock band. Uz upečatljive melodije i tekstove koje su često odražavali lične i društvene teme, postala je jedna od najprepoznatljivijih domaćih grupa. Posebno mjesto u istoriji benda zauzimaju njihovi veliki koncertni nastupi poput božićnog koncerta 27. decembra 1994. godine na Zagrebačkom Docu i velikog koncerta na Trgu Banja Jelačića u oktobru 1989. godine. Zanimljivo je da danas postoje čak dvije paralelne postave Prljavog kazališta, a jedno od njih koje će nastupiti na koncertu u Zagrebu naredne godine čine Jasenko Houra, Mladen Bodalec, Damir Lipošek, Fedor Bojić, Marko Karačić i Marko Lazarić.

0: Montenegro Top 5.
1: U prvom oktobarskom izdanju naše liste imamo novitet i on se nalazi upravo na 5. mjestu. Njega izvodi Anita Popović, zove se Vila. Na 4. mjestu u padu sa 3. Mila Nikić sa pjesmom Bitan, sa kojom je osvojila 2. mjesto na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana. Na 3. poziciji u padu sa 2. grupa Makadam, također sa Tivatskog festivala, sa numerom Što imam ja, to imaš ti. Na 2. mjestu nalazi se Ivo Martinetti sa numerom Ne bi se osjećao isto. Ukoliko imate vremena, potražite ga na YouTube-u i vidit ćete jedan zanimljivi AI video spot. Nadamo se da muzika nije dijelo vještačke inteligencije, a na prvom mjestu, 2. sedmicu zaredom, Rodko Stewart i njegov novi single Čuk. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustio band Senkina Djeca sa pjesmom Boje, koju smo prvi put slušali 16. augusta.
0: Mjesto broj 5.

Różne radowi.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija.

0: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari. I oni odnosi. Dječja emisija Radost.
1: Dragi naši najmlađi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radost. Danas vas vodimo u jedan poseban svijet, svijet mora, podmorja, morskih životinja i biljaka, ali i svijet u kojem učimo koliko je važno da čuvamo prirodu koja nas okružuje. Poruka Baština nije scenografija koju je pokrenula opštinska javna ustanova Muzej Kotor podsjeća nas da prirodna i kulturna baština nisu samo lijepi prizori koje posmatramo, već vrijednosti koje pripadaju svima nama i koje treba da čuvamo za generacije koje dolaze. Ova poruka je posebnu pažnju privukla i kroz karnevalsku masku zaposlenih u Muzeji Kotor, koja je na tradicionalnom kotorskom karnevalu osvojila prvo mjesto. Kroz zanimljiv spoj savremenog svijeta i podvodnog života, maska je poslala važnu poruku da u odnosu prema prirodi moramo imati mjeru i odgovornost. Danas ćemo tu priču približiti upravo vama. Zajedno ćemo zaviriti ispod površine mora i upoznati čudesni svijet podmorja, saznati više o morskim životinjama i biljkama, njihovom životu i značaju, ali i o tome kako možemo pomoći da naše more ostane čisto, zdravo i puno života. O tome govori Milica Peković, specijalista biologije, akvaristkinja u akvarijumu Boka i stručna saradnica Instituta za biologiju mora i Jelena Vukasović, glavna urednica programa u opštinskoj javnoj ustanovi Muzeji Kotor. A ono što ovu priču čini još ljepšom jeste to što su sa nama i djeca, njihova pitanja, radoznalost i želja da upoznaju

0: sigurna sam da znate za nas, a prije nego što počnemo imam nekoliko pitanja. Obećavam da nema tačnih i netačnih, tako budite slobodni da viknete, dignete dva prsta, upadnete, kažete par riječi sami. Znate li kako se možda zove naš večerašnji program? Vezan je za karneval zbog nečega, tačno. A kako se zove večeras, kako se ta maska zvala? Jednako se zove i naš program. B-b?
1: Baština nije scenografija.
0: Pa tako, baština nije scenografija. Pomalo neobičan naziv, ali ja moram da pitam, to je moja obaveza, znamo li što znači ti izrazi? Što znači baština? Da li neko je čuo za izraz baština? Može li, kaži?
2: Možda dvorište.
0: Pa nekad bude dvorište pa se poliva baština i tako, ali ovdje u drugom značenju. Kaži.
2: Pa kulturna baština.
0: Kulturna? Je li samo kulturna?
2: Pa možda.
0: Dobro, hvala ti, ima nekog smisla. Baština je sve ono vrijedno, kako kažemo, što smo naslijedili i što želimo da sačuvamo za buduće generacije. Tu nisu samo stare kuće, palate, običaji, pjesme, sve ono što smatramo kulturnom baštinom, već tu spada i živi svijet. Tu su planine, rijeke, jezera, mora, živi svijet, životinje, biljke. To je sve naše prirodno nasljeđe. Baština jeste naš grad, ali baština i živi svijet koji okružuje naš grad i koji živi u našem gradu. Sa tom baštinom od živog svijeta mi danas živimo. Sve ono bez čega naš kraj ne bi bio isti i po čemu ga prepoznajemo, to je također naše nasljeđe. I zato je važno da ga upoznamo, volimo i čuvamo. More koje zapljuskuje obalu, planine koje ga čuvaju, biljke koje cvjetaju i životinje koje njemu pronalaze dom, sve je to živi svijet kojem mi pripadamo. Taj svijet raste, mijenja se i ostaje samo ako ga čuvamo. Zato prirodna baština nije nešto što samo gledamo u predstavi. Ona je nešto za što smo odgovorni. Zato se naš program zove Baština nije scenografija. Zato što more nije scenografija za tuđe predstave. Ni hobotnice, ni delfini, ni morske trave nisu dio predstave. More je njihov dom. A mi večeras dolazimo u gosti. Da li je neko od vas čuo za UNESCO? Neko je rekao ovdje da. A znamo li što je UNESCO? Kakva je to organizacija? UNESCO je organizacija koja širom svijeta pomaže da se sačuva sve ono što je vrijedno i što treba sačuvati za buduće generacije. Kod nas je UNESCO zaštitio upravo ovaj zaliv u kojem živimo. Od veriga do veriga, od površine mora do vrha brda i planina, cijeli taj prostor nalazi se pod zaštitom UNESCO. I pored svega onoga što je kulturna baština, postoji prirodna baština koja je važna također za cijeli svijet podjednako kao i kulturna baština. Večeras ćemo kulturnu baštinu ostaviti po strani. O njoj poprilično i govorimo. A zaronit ćemo ispod površine mora. Sad me zanima, što mislite kakav je život pod morem? Da li se čuje tamo buka? Da li se tamo čuje gužva? Da li se čuje muzika? Kako ribe i živi svijet reaguje ako se čuje, ako recimo proleti gliser ili brzi brod ili ako po dnu kreće da ore sidro bačeno od kruzera, kaži.
3: Ribe se osjećaju veliko da kao da im neko ruši dom.
0: Kao da im neko ruši dom, a neko je još tamo htio nešto da kaže. Kažite, kažite.
4: Ja mislim da ima puno korala i baš je lepo, ali ono kad ljudi skaču, onda to ribama pravi mnogo buke i ljudi pecaju ribe, pa su zbog toga ribe baš tužne.
0: Pa ovo je bio pravi odgovor. Treba ti da vodiš ovaj program večeras. Večeras ćemo pokušati da zajedno dođemo do odgovora. Upoznat ćemo neke neobične stanovnike i stanovnice našeg zaliva i našeg mora. Vidjet ćemo kako oni žive, kako se snalaze, koga se plaše i jednostavno gledat ćemo da iznova naučimo novo o našem zalivu. I sad, jeste li vi spremni da mi zaronimo? Ja predlažem da mi se ovdje pridruži biološkinja Instituta za biologiju mora, zove se Milica. Milice, izvoli. Mislim da će ona više znati o ribama i morskom svijetu. Milica inače radi u akvarijumu Bok. Pretpostavljam da ste bili u akvarijumu Bok.
5: Da.
0: Bili ste, ja.
5: Ja sam bio.
0: Milica tamo radi i ona se trudi, istražuje, brine o biljkama i živom svijetu koji je prepoznat u Boki. Milice, najprije da te pozdravimo i kaži mi kako je na poslu.

0: si danas radila, pretpostavljam, jutarnju smjenu?
1: Da, na poslu uvijek zanimljivo, u živim organizmima nikad nema dosada.
0: Nema dosada, jel da? E sad ja razmišljam koga prvo da prozovem. Ne znam je li neko od vas vidio hobotnicu ikada?
2: Da.
3: Ja.
0: Vi ste vidjeli, jel?
3: Mene iza.
0: Ti si iza. Šta ćemo da mi najavimo hobotnici? Molim, hobotnice večeras da nam se pridruže, izvolite. Imamo dvije hobotnice, u stvari htjeli smo da pozovemo jednu, ali one se ne razdvajaju. Meni bi bilo značajno najprije da čujem od Milice par riječi o hobotnici, samo onako uvod, a poslije ćemo da čujemo i više kroz pitanja i razgovor sa publikom.
1: Dobro, hobotnice su jedne od najzanimljivijih životinja, ali i najinteligentnijih životinja našeg mora, koje spadaju u glavonošce. One imaju gomilu super moći, između ostalog imaju sposobnost kamuflaža, imaju tri srca i plavu krv, a u svakom kraku i u glavi imaju po jedan mozak, što ih čini posebno pametnim. Mogu da se nauče da razlikuju boje, prepoznaju lica, ali i da koriste različite predmete.
0: To je divno čuti. Znači, hobotnica je naša komšinica u boku.
1: Tako je.
0: Kako ti se čini da mi, koliko mi znamo uopšte o životu hobotnice?
1: Pa, kao jedna od interesantnih bića koja žive u našem moru, mislim da privlače dosta pažnje i da ljudi znaju dosta o njima, ali postoje sigurno stvari za koje nisu čuli.
0: Ja sam čula da hobotnice znaju da prepoznaju lica. Da li je to tačno?
1: Apsolutno tačno.
0: Ima li ti nešto što bih htjela da pitaš? Evo jedno malo pitanje. Da li hobotnica spava?
1: Da, hobotnice spavaju i spavaju tako što na dnu mora mijenjaju svoje boje od svijetle do tamne. Mi naučnici negdje smatramo da u stvari na taj način one sanjaju svoje nove avanture.
0: Dobro, zanimljivo. A da li može da osjeti ukus pipcima ili kracima?
1: Da, može da osjeti ukuse. On je na svojim kracima, ima gomilu ovih malih pipaka i svaki od njih ima sposobnost da osjeti miris i da opipa stvari oko sebe. A s obzirom da svaki mozak ima po jedan mozak unutra, oni se mogu ponašati kao privatni detektivi, svaki sam za sebe.
0: Znači svaki krak zasebno ima svoj mozak i svoje ponašanje i svoje manire.
1: Da, ali to je kao mali mozak, glavni mozak se nalazi u glavi.
0: Da, znači tako, dobro. Da li hobotnica ima kosti?
1: Ne, hobotnice nemaju kosti. Njihovo cijelo tijelo je izuzetno mekano, imaju samo ostatak ljušture koja je nekada davno postojala, pa kuda god može da prođe i taj mali ostatak ljušture može da prođe i cijela hobotnica.
0: Dobro, znači da je vrlo moćna, pametna,
1: da.
0: Intuitivna.
1: Da. Ako se drži u zatvore u bazenima, onda se mora osigurati da ne nađe način da pobjegne.
0: Također me zanima koliko pipaka ima hobotnica.
1: Pipaka, hobotnica ima 8 kraka i na svakom kraku može da ima oko 10.000 pipaka, neke i više. To je otprilike procjena.
0: Znači svaka ima 8 kraka?
1: Da, sve hobotnice imaju 8 kraka.
0: Znači 8 mozgova.
1: I jedan u glavi.
0: Jedan u glavi, dobro.
1: To je 9.
0: Da li su ovi kraci ruke ili noge? Šta kažete vi biolozi?
1: Pa, s obzirom na njihovo ponašanje u moru, pretpostavlja se dva posljednja kraka u stvari služe kao noge, dok svi ostali služe kao ruke.
0: Kad biste, kažem, mogli da imate jednu moć hobotnice, hajmo da tebe pitam, koju bi ti izabrala? Ovakve ruke kao krake, mijenjanje boje ili tri srca? To ti se sviđa,
1: ima još jedna super moć. Hobotnica u stvari, ako joj se otkine krak ili ako joj ga pojede riba, može da je naraste novi. Ja mislim da je to najbolja super moć od svih.
0: To je ta regeneracija fantastična. Hvala puno, Milice. Ja molim naše hobotnice da sjednu i da se smijeste udobno. Da li je neko ronio školjku?
3: Ja.
0: Doći. Evo ovako. Znači ti si ronio školjku. Hoćemo li sad skupa da najavimo jednu zoplješku školjku? Sada neka nam dođe jedna bokeška školjka. Milice, hoćemo li da otkrijemo, da kažemo osnovne stvari?
1: Školjke su mekušci i oni su organizmi koji nemaju glavu u pravom smislu, ali nemaju ni kosti. Da bi svoje mekano tijelo zaštitili, oni u stvari prave svoju kućicu. kod školjki. Ta kućica se sastoji iz dva dijela koje mi nazivamo kapci, a u principu najviše liče na dvije spojene kašike. Oni imaju jedan snažan mišić koji služi da čvrsto zatvori njenu ljušturicu kako je neprijatelji ne bi mogli pojesti i otvoriti. Najčešće kad pričamo o školjkama u Boki Kotorskoj mislimo na mušulje koje se uzgajaju ili kamenice, ali ova mnogo više liči na jakobinu kapicu.
0: Aha, liči.
1: Da.
0: A kaže mi, ja sam čula da imaju dilemu da li je, naravno ti nemaš, ali čujem da djeca imaju dilemu, da li je školjka biljka ili životinja?
1: Školjke su životinje, u pravom smislu te riječi.
0: Školjka znači može ovako da svojim oklopom usisa neprijatelje.
1: Pa ne baš, one ne usisavaju neprijatelje, njima otvorena ljušturica uglavnom služi kada bude otvorena kada se hrane.
0: Da, da. A gdje se nalaze one u moru?
1: One u moru mogu da žive i u plećaku i na najvećim dubinama. Većina vrsta školjki koje postoje u svijetu žive u stvari u moru, ali postoji i određen broj vrsta koje naseljavaju slatku vodu, odnosno žive u rijekama i jezerima.
0: Zanima me koliko jedna školjka može da živi?
1: Pa postoje školjke koje mogu da žive jako, jako dugo. Neke druge žive 5 ili 10 godina, ali kao najdugovječnija je zabilježeno da je živjela 507 godina. Da. Školjke mogu da budu malih dimenzija, od veličine zrna graška, do toga da budu izuzetno velike i da teže otprilike 3 prosječna čovjeka, to jest najveća od njih.
3: Ali mogu da budu velike kao one što rađe bisere?
1: Da, mogu da budu jako velike. Ali da bi rodila biser, u stvari nije bitno da školjka bude velika. Bitno je da jedno malo usamljeno zrno pijeska zaljuta.
3: Bitno je da uđe zrno pijeska i malo vode da bi se transformisao biser tokom određenog vremena.
1: Da. Školjka u stvari da je to zrno pijeska ne bi žuljalo, ona ispušta sedefastu materiju koja se polako motava oko zrna pijeska i od njega napravi jedan biser.
0: Ko su neprijatelji školjci?
1: Pa neprijatelji su im i hobotnice, i orade, i mnogo druge vrste riba, ali i neki njihovi bliski rođaci koji znaju da ih napadnu i pojedu.
0: Da li školjke pomažu moru ili su samo stanarke moru?
1: Oni i takako pomažu moru. Školjke se hrane na način što filtriraju vodu i na taj način iz nje uzimaju različite hranjive materije, ali ponekad i ono što ne valja u moru. Da nema školjki, more bi vjerovatno bilo drugačije boje i ne bi izgledalo baš čisto.
0: Ako sam dobro razumjela, njima prija naša prljavština ili nešto što je prljavo u moru?
1: Ne baš. One najviše vole da jedu fitoplankton i zooplankton koji uzimaju iz vode, ali s obzirom na globalno zagađenje, onda ponekad u njih zalutaju i neki toksini poput teških metala, ali i mikroplastike koja je veliki problem u modernom dobu.
0: Da, da. A koje školjke imamo mi u Boki?
1: Mi najčešće imamo mušulje koje se uzgajaju u Bokokotorskom zalivu, imamo jakobine kapice, jedna od vrsta koja se može jesti i uzgajati, koja je posebna, koja se razlikuje u odnosu na ostale školjke. Imamo jako veliki broj vrsta koje su više ili manje poznate svima nama.
0: Kako školjka može da nasluti neprijatelji, kako bježi od neprijatelja?
1: Školjke u stvari osjećaju ono što se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini. Većina školjke u stvari ne može da se pomjera i ne može pobjeći od opasnosti i većinu života provedu na jednom mjestu. Dok neke druge, poput jakobove kapice, imaju sposobnost da otvaranjem svojih kapaka, odnosno svoje kućice, brzo pobjegnu, odnosno da otplešu u drugom dijelu mora gdje neprijatelja nema. Ova vrsta školjke također ima na rubu svojih kapaka i gomilu sitnih očiju negdje do stotinu, tako da ona na neki način i može da vidi šta joj se približava.
0: Moglo bi se reći da može mnogo dobro da vidi.
1: Da.
3: Ima li neke školjke kao neku moć, kao hobotnice, na primjer?
0: Ono da mijenjaju boje.
1: Školjke su mnogo jednostavniji organizmi od hobotnica, tako da nemaju baš neke super moći. Rekla bih da je jakobina kapica još par vrsta, onako da su mnogo, da su posebne jer imaju nešto što ostale školjke nemaju, a to je na primjer da mogu da se pomjere ili da mogu nešto da vide. One se najčešće, kada ostane samo ljušturica od njih, sakupljaju i na taj način postaju suveniri koje svi mi imamo doma, ali nemaju neke posebne super moći. Ono što je najbitnije za njih jeste da su stvari oni glavni filteri mora i da na taj način čuvaju more za sve nas, tako da su izuzetno bitne. Ja mislim da je ta uloga jako bitna, da ne mora da bude super moć, ali one i jesu super heroji na neki način.
0: Ja pretpostavljam da svi znate da često bude na malim improvizovanim tezgama kroz grad možete naći školjke koje djeca prodaju turistima i turistkinjama. Tako da, eto, zanimljiv jedan suvenir, baš naš.
1: Da, i mogu se iskoristiti na različite načine. Posebno ako je neko kreativan, onda se mogu napraviti i lampe, i kutije za nakit, i minđuše, ili neki drugi nakit.
0: Molimo o radu da nam se pridruži. Milice, ja sam rekla i pitala da li znamo za oradu van pjata. Ja pretpostavljam da znamo ako djeca imaju kod kuće nekog koriba.
1: Da, orada je jedan od najpoznatijih stanovnika našeg mora i Boke Kotorske. Jedna je od vrsta koja se najčešće nalaze u tanjiru kod nas, ali vrsta koja se kod nas uzgaja. Kraljice mora zato što one u stvari na svojoj glavi imaju malu krunicu u vidu žute linije koja se nalazi između njihovih očiju. Orade imaju izuzetno lijepu srebrnastu boju koja na suncu pod vodom onako zna da svjetluca i jedna je od vrsta koje ribari obožavaju da uhvate. Ali s druge strane često se desi da im pojede mamac zato što ima izuzetno oštre zube.
0: Meni se čini da ova ima, ali samo sitne.
1: Kao kamenčići.
0: Zanima me također da li orada živi sama ili voli društvo.
1: Orade kada su male, one vole društvo i vole da žive u jatima, međutim kada porastu više vole da su u društvu dvije, tri najbolje drugarice. Onako, odebrano društvo.
0: Nešto kao ti, tako? Čime se hrani orada?
1: Orada najviše voli da jede sitne školjke i puževe, ali s obzirom na svoje snažne zube, ona može probiti oklop od različitih rakova, tako da su joj oni omiljena hrana. Mada ne ljuti se kad naleti na neku sitnu ribu.
0: A ona je plijen kome?
1: Pa nju mogu uloviti neke veće ribe, između ostalih brancin ili zubatac. Oni mogu biti njeni neprijatelji, ali ribar.
0: Znači, brancin može da napadne...
1: Da, ako je veliki primjerak brancina i mali primjerak orade, brancin njih može pojesti.
0: Znači, on je pobjednik?
1: Da.
0: Da li orada boravi u dubini ili je uz obalu ili je...
1: Orade najčešće dolaze blizu obale kada treba da se hrane i kada su aktivne, dok u onom periodu kada žele da odmaraju i da se osame, obično idu u dubinu. Tako da može se reći da one svoj dan podijele pola. Mogu biti blizu obale, ali mogu biti i u većim dubinama.
0: Ti si meni jedan put rekla da je onako orada možda malo i nonšalantna.
1: Da, poprilično nezainteresovana riba, posebno u Bokokotorskom zalivu, ali to je zato što mi uzgajamo školjke koje su njena omiljena hrana, tako da ona dođe, jede i vrati se tamo odakle je došla.
0: Da li orada brza plivačica?
1: Ako treba da bude, onda zna jako brzo da se kreće i da bude izuzetno dobar plivač. Ali većinu vremena ne provodi u punoj brzini.
0: Kako se diše ispod vode kada nema pluća?
1: Ribe imaju škrge i to je način na koje one diše. Ako mi imamo pluća, one imaju škrge. To je organ koji njima mijenja pluća kako bi u stvari mogli da dišu ispod vode.
0: Kako bismo prepoznali oradu među drugim ribama, ovako fizički?
1: Pa ono ima to specifično oblo tijelo koje sive boje, ali ono što je definitivno čini drugačijim od ostalih jeste ona krunica na glavi koju sam prije pomenula, a to je ta izrazito žuta linija između oči. Izraženost linije može da varira jer vrste koje, odnosno jedinke koje dolaze iz uzgoja mogu imati malo svjetliju liniju.
3: Da li su one živorotke ili rađaju u iskri?
1: U ikri.
3: U ikri. Sjetim se.
1: Pa,
3: on polažu jaja. Sjetim se, što sam tjela kažem. Orade su mi omiljene životinje.
1: Bravo. A zašto?
3: Pa, zato što su dobri plivači i... Pa ne znam.
0: Koji stil? Kako pliva?
3: Nikad ih nisam vidio.
2: Pratili ste emisiju Radost sa Natašom Janović. Očekujemo vas i naredne nedjelje.
4: Dječja emisija.

0: se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari i oni od nas. Dječja emisija Radost.
1: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: Klinika Budva.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
5: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radio Škola.
5: Školske vijesti.
4: Početak školske godine uvijek je poseban, a posebno za one koji prvi put sjedaju u školske klupe. Za naše prvake to je početak jednog novog i važnog poglavlja, vrijeme novih poznanstava, prvih školskih obaveza, ali i brojnih lijepih uspomena koje će ponijeti kroz odrastanje. U današnjoj emisiji govorimo upravo o njima, o najmlađim učenicima koji su 3. septembra svečano zakoračili u svoje škole na području Kotorske opštine. Pratili smo svečane prijeme prvaka u 5 osnovnih škola i zabilježili atmosferu, poruke dobrodošlice i prve utiske. Krećemo od škole koja nosi ime velikog crnogorskog vladara, pjesnika i mislioca, osnovne škole Njegoš u Kotoru. Za svakog prvaka prvi dan škole ostaje u posebnom sjećanju. Nova učionica, novi drugari, učitelj ili učitelj i osjećaj da počinje nešto veliko i važno. U osnovnoj školi Njegoš u Kotoru priređen je svečani prijem za najmlađe učenike. Kako je izgledao njihov prvi susret sa školom i šta je prvacima, roditeljima i učiteljima poručila direktorka škole Tamara Radonjić, poslušajmo u našem prilogu.
6: Gledam vas jutros i razmišljam o nečemu neobičnom. Mi odrasli pripremali smo se za vaš dolazak. Uredili smo učionice, posložili klupe i knjige, napravili raspored. Znamo šta ćete učiti i koje znanje biste trebali da pokažete na kraju školske godine. I čini nam se, sve smo isplanirali. Ipak, ono najvažnije, nije smo mogli. Ne znamo ko će kome postati najbolji drug ili drugarica, ko će prvi imati hrabrosti da podigne ruku ili nas iznenadi nekim pitanjem o kojem niko nije razmišljao. I možda je baš u tome ljepota ovog jutra, jer ne ulazite u vašu osnovnu školu Njegoš da biste postali ono što smo mi za vas zamislili. Ulazite da učeći stičete znanje, otkrivate sebe i saznate koliko je ovaj svijet veliki i pokažete nam šta ćete vi moći

i učenje. Hvala vam što ovu odgovornost dijelite sa nama, jer ulažući u njihovo obrazovanje, ulažemo u ono što će potom biti sutra. Dragi roditelji, znam da vam se danas miješaju različita osjećanja. Ima tu i ponosa i radosti, ali i one tihe roditeljske brige koju nijedna svečanost ne može da sakrije. Jer

0: Neće svaki školski dan biti lak. Biće radosti i uspjeha, ali i razočaranja i neuspjeha. Naš zajednički zadatak nije da im svaku prepreku uklonimo s puta. Naš zadatak je mnogo teži. Da ih pokažemo i da ih naučimo kako da te prepreke sami savladaju. Prve koje će tim putem koračati su njihove učiteljice i u prvom razredu vaspitačice. Znam i vjerujem u njihovo pedagoško znanje, posvećenost i sposobnost. I znam da su vaša djeca u dobrim rukama. Na kraju, prije nego što sam stupila na mjesto direktorice i sama sam bila učiteljica ove škole, zato danas ispred mene ne vidim još jednu generaciju učenika. Vidim buduće istraživače, graditelje, učitelje, ljekare, sportiste i znam odakle su ova djeca krenula. Dokle će stići, to ne znamo, ali znamo da je njihov put počeo iz njihove osnovne škole Njegoš. Prvaci, dobro nam došli, sreća nam svima početak. Uz srdačan pozdrav i najljepše želje, predsjednik opštine uveličat će naše veselje.
1: Najprije ću iskoristiti ovu priliku da kolektivu osnovne škole Njegoš čestitam još jednu žel polazak nove generacije prvaka, da čestitam na izgledu škole, jer većina nas ovdje zna koja je transformacija ovog objekta u prethodnih nekoliko godina i da danas zaista služi onako na ponos i ovom gradu, ali neću se baviti tim pitanjima, danas ima vremena za to, bavit ću se time da najprije svim roditeljima čestitam polazak u školu njihove djece, jer znam da oni danas sigurno imaju veću premiju nego sama djeca. Želim vam pun uspjeha u njihovom daljem školovanju i kao gradonačelnik Otvor imam jednu molbu da uz svu ljubav koju svako od nas osjeća prema svom djetetu, da ne budemo ni previše zaštitnički nastrojeni prema njima. Da ih pustimo da sami odrastaju, da sami kroje svoje puteve i da sami stiču znanje. Jer danas to nije fraza. Ove generacije koje dolaze su naša najveća nada. Nada da će oni voditi Kotor i naučiti ovu zajednicu da korače u budućnosti zajedno sa svijetom. Da Kotor i oni zajedno budu dio svijeta, a ne da se bore od drugu prepuštaju. Draga djeco, vama su ovi govori dosadni, a ovaj dan ćete pamtiti dok ste živi. Želim vam puno sreće u školovanju. Ovdje ćete naučiti mnogo stvari koje tek treba da vidite. Brojeva slova do toga zašto se zemlja okreće i zašto sunce izlazi. Ali za svo to vrijeme dok budete učili, dok budete gradili znanja, nemojte zaboraviti ono najbitnije. Da i danas u prvom razredu i u devetom da se igrate i da stičete prijatelje i povjerenje jedni u drugi. Samo tako će vam i školovanje biti lako i samo tako ćemo svi zajedno. Još jedan put čestitam vam početak školske.

Check.

0: Odsutnih. Svi su prisutni. Jer ovo je radio škola.
1: Nakon Kotora priču o najmlađim školarcima nastavljamo na Prčanju. Osnovna škola Ivo Vizin otvorila je svoja vrata novoj generaciji prvaka. Za njih je 3. septembar bio mnogo više od prvog dana škole. Bio je to prvi korak u jedno novo životno iskustvo ispunjeno učenjem, druženjem i odrastanjem. Poslušajmo kako je protekao prvi školski dan za prvake osnovne škole Ivo Vizin na Prčanju. Prilog je zabilježila Mihaela Moškov, a sa nama je direktorka škole Jelena Kitić.
2: Dragi naši prvaci, poštovani roditelji, danas naša škola ima poseban sjaj. Danas na njena vrata su otvorene za neke nove male korake, za nove osmijehe, za nova prijateljstva i nove snove. Danas ste vi naši najvažniji gosti. Danas ste vi zvijezde naše škole. Dragi roditelji, danas ste vi napravili jedan veliki korak. Sa svojim djetetom ulazite u jedno novo životno poglavlje. Mi ćemo zajedno sa vama čuvati njihove prve školske korake, radovati se njihovim uspjesima i biti tu kada im bude potrebna pomoć.
3: Prvacima se u ime opštine Kotor ispred Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti obratila Milica Tomović.
4: Ovo je jako važan dan za vas, a i za sve nas. Možda je bilo malo treme, a možda više kod roditelja nego kod vas. Ja sam u to sigurna jer vidim kako ste se lijepo sredili i da ste spremni kao zapete puške da krenete u školu, da usvajate nova znanja, da steknete nova prijateljstva i da se sutra, kad budete veliki ljudi, za vas čuje, da se zna da ste u ovoj školi, vi saznali ono što želite da znate, vi bili bezbjedni, vi sa vašim učiteljicama otkrili neka nova saznanja i da se za vas na kraju krajeva čuje u cijelom svijetu, a da vi budete ponosni što ste upravo ta znanja stekli na jednom od najljepših mjesta na ovome svijetu. Želim vam puno uspjeha, puno lijepih trenutaka, puno dobrih prijateljstava. I eto da vam kažem da ocjena nije nikad strašna stvar. Biće tu petica, možda se desi pokoja četvorka, ali vidim da će to sve biti petice. Ali uvijek je važno da petice postoje iz prijateljstava i iz radosti od polazaka u školu.
3: Učenici i učenice će kroz prve 4 godine školovanja voditi učiteljica Ljiljana Krivokapić, koja im se obratila prigodnim stihovima.
5: Dragi moji prvaci, danas postajete pravi đaci. Želim da vaše školovanje bude lijepo putovanje. Svaka knjiga krije tajne, vjerujte, zabavne su i sjajne. Budite mi veseljaci, moji dragi đaci prvaci.
0: Prema rasporedu časova, sada imamo radio školu.
1: Školsko zvono označilo je početak novog poglavlja i za prvake osnovne škole Nikola Đurković u Radanovićima. Sa mnogo osmijeha, uzbuđenja, ali vjerovatno i poneku malu tremu, najmlađi učenici zakoračili su u svoje prve školske dane. Na svečanom prijamu bili smo i mi. Zabilježili smo poruke, dobrodošlice i atmosferu koja je dočekala novu generaciju učenika. Srećan i uspješan početak školovanja najmlađim učenicima poželjeli su direktorica škole Zorana Cuca, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, učiteljice Tanja Laušević, Vjera Rudović i Branka Vukšić, kao i vaspitačice Tijana Kovačević i Marijana Barjaktarević. Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta poželio je prvacima dobrodošlicu i uspješan početak novog životnog poglavlja.
6: Zadovoljstvo i čast mi je da vas pozdravim Skupštine opštine i opštine Kotor. Draga djeco, poštovani roditelji, poštovana nastavnici, nastavno i van nastavno osoblje osnovne škole Nikola Đurković. Danas smo tu da poželimo đacima prvacima dobrodošlicu i srećan i uspješan početak njihovog školovanja.
1: Batute je naglasio da se prvim školskim danima otvara novo razdoblje u dječijim životima.
6: Ja bih rekao da se nemaju čega plašiti, nije zalud rečeno da je školsko doba najljepše, neka se osjećaju ugodno i neka uživaju u svojim školskim danima. Uporedo sa školovanjem će uz pomoć svojih nastavnika i profesora nadograđivati vaspitanje koje su donijeli iz svojih porodica. Obrazovanja i znanja nikad nije dosta, tako da budite vrijedni i uporni. U vašem školovanju i životu uopšte će vas čekati i usponi i padovi. Moj skromni savjet vam je da budete uporni, da nikad ne odustajete. Na kraju samo da poželim sreću i uspjeh vam u školovanju i u životu. Iskoristio bih priliku i da novoimenovanoj direktorici, gospođi Zorani Cuci, poželim sreću i uspjeh u radu. Hvala.
1: Direktorica Zorana Cuci istakla je da je prvi dan škole važan korak ne samo za djecu, već i za njihove roditelje, naglašavajući značaj međusobne saradnje porodice i škole.
7: Ovo je veliki dan za vašu djecu, ovo je prvi dan ka nekim, kako kažem, ozbiljnijem poglavlju života, iako su oni još uvijek mali. Ovo su prvi koraci u formiranju sutra njihovih i profesija i nekih preferenci koje će imati u životu. Meni je izrazito drago, kao neko ko je dugogodišnji radnik ove škole, da vidim ovoliko djece i prvaka ove školske godine. Sve nas je više, to je lijepo. Želim da imate sigurnost prije svega, da sarađujete sa učiteljima, oni sigurno toliko godina rade i najbolje misle i najbolje mogu i da vas posavjetuju. I uprava škole je tu na vama na raspolaganju u svako doba dana radnog. Ja vam želim iskreno srce srećan početak i sve najbolje. Hvala!
8: Slušajte Radio Školu na 95,3 i 99 MHz.
1: I u osnovnoj školi Narodni heroj Savo Ilić svečano su dočekani novi prvaci. Poruku najmlađim učenicima uputila je direktorka Vesna Ivanović, a zabilježila Sanja Čavor u našem narodnom prilogu.
9: Direktorka Ivanović je tom prilikom kazala da će 4 odjeljenja prvog razreda svoje prve školske korake napraviti uz učiteljice Tanju Roganović, Jelenu Blagojević, Jadranku Miladinović i Svetlanu Stjepanović. One će biti vaši prvi vodiči kroz svijet škole, znanja i odrastanja. Dragi prvaci, danas je veliki dan. Dan koji je posebno važan za vas jer započinjete jedno novo i lijepo poglavlje svog djetinjstva. Kažu da svaki veliki put počinje prvim korakom, a vaši prvi koraci danas mogu biti početak velikih uspjeha koji su pred vama, poručila Ivanović. Ona je istakla da će učenici i učenice u školi sticati znanje, upoznavati drugare, otkriti svoje talente i graditi samopouzdanje. U želji da jednog dana budete na ponos svojoj školi, zajednici i državi, još jednom vam čestitam. Dobrodošli i srećan početak školovanja, navela Ivanović. Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović, poručuje prvacima da pred njima važan period tokom kojeg će osim znanja sticati nova prijateljstva i otkrivati svijet oko sebe.
10: Škola nije samo mjesto gdje se uče slova i brojevi. Škola je mjesto gdje ćete poznati prve prave prijatelje, gdje ćete naučiti šta znači drugarstvo. Nemojte biti plašljivi, budite otvoreni, pitajte sve ono što vas interesuje, radujte se, igrajte se i radujte se naravno svakom novom školskom danu.
9: Obraćajući se roditeljima, on je istakao da će opština Kotor nastaviti da ulaže u školske ustanove i stvaranje boljih uslova za obrazovanje i odrastanje djece.
10: Budite sigurni da su vaša djeca na pravom mjestu i da će biti potpuno sigurni u osnovnoj školi. Savo Ilić, opština Kotor ulaže i ulagaće u naše školske ustanove, tako da će se truditi da i u budućnosti stvara dobre uslove za obrazovanje i odrastanje naše djece.
9: Svečani program vodili su učenici Dunja Borović i Ognjen Lalošević.
11: Školske vijesti.
1: Putovanje kroz svečane prijeme prvaka završavamo prilogom u osnovnoj školi Narodni heroj Savo Ilić. Svoje poruke dobrodošlice uputila je direktorka škole Marina Ćirković. Poslušajmo prilog iz osnovne škole Veljko Drobnjaković u Risnu, koji je pripremila Tamara Vuković.
11: Srećan početak školovanja prvacima su poželjeli direktorica ove obrazovne ustanove Marina Ćirković, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, učiteljice Milica Samadžić, Milica Ševaljević i Jelena Kaluđerović, kao i vaspitačica Marija Nešić-Lubarda. Prvake je najprije pozdravila direktorica Marina Ćirković, ističući da se nada da će nastavu u prostorijama doma starih pohađati samo tokom prvog polugodišta.
12: Vanredne su okolnosti, ali nije vanredan osjećaj koji uvijek imamo početkom septembra, a to je neizmjerna radost i sreća što će u klupama osnovne škole Veljko Drobnjaković opet biti prvaci. Biće ih ove godine i u Morinju, biće ih i u Perastu, tako da je naše srce puno. Želim vam puno petica, ali prije puno petica želim vam da se mnogo družite, da steknete prijateljstva koja će trajati i nakon škole. I želim vam da se zaljubite u onaj osjećaj da jedva čekate da ustanete ujutro i da krenete u školu.
11: Zatim se obratio potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović.
13: Veliko mi je zadovoljstvo što danas ovdje sa vama i što zajedno obilježavamo jedan veoma važan poseban dan za naše prvake. Dragi prvaci, za vas počinje nova faza odrastanja. Pred vama su nova znanja, nova prijateljstva i mnogo lijepih trenutaka koji ćete se jednog dana vrlo rado sjećati. Ova školska godina, kao što je rekla direktorka, počinje u nešto drugačijim okolnostima u odnosu na generacije prije vas. Vaša škola se obnavlja, uređuje i svi smo svjesni izazova sa kojima se suočava i škola i roditelji, a prije svega vi učenici. Međutim, ono što danas predstavlja privremenu poteškoću, sutra će da znači mnogo, mnogo bolje uslove i za vas, a i za buduće generacije učenika koji će ovdje da uče i da odrastaju.
11: Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je kulturno-umjetnički program koji su za prvake pripremili njihovi drugari iz starijih razreda, a zatim i podjela udžbenika koje je obezbijedilo Ministarstvo prosvjete i poklona sponzora.
14: Veliko drugarstvo, istina je prava, od prvog se dana među nama stvara.
1: I tako smo kroz pet osnovnih škola Kotorske opštine ispratili prve školske korake jedne nove generacije. Prvacima želimo mnogo uspjeha, dobrih ocjena, novih drugara i prije svega da školu zavole kao mjesto na kojem će se svakoga dana otkrivati nešto novo. Svaki veliki školski put počinje jednim malim korakom, a za njih, đake prvake, taj korak upravo je napravljen. Pratili ste emisiju Radio Škola sa Natašom Janović. Očekujemo vas i sljedeće subote od 9 sati.
15: Nova školska godina uz Radio Školu.
16: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
17: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
18: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Znači, posle toga ide namještaj, oprema, medicinski, sva ostala. Pretpostavljam tamo mart, april, da bi mogli da očekujemo prve korisnike. Osim toga, mi smo uredili hol palijative. Onda smo napravili jedan infopunkt i čekaonicu gdje imaju najmlađi naši sugrađani koji dođu da posjete baku, deku i tako dalje, da se malo igraju, opušte, takozvana čekaonica. Napravili smo portinicu ovdje iz Navešeraja, upravo u toku izgradnja mikrobiološke laboratorije, ultrazvučne, neurološke, oftalmološke i stomatološke laboratorije, kako bismo našim korisnicima uštedili vrijeme i živce ovim saobraćajnim gužvama. Znači, oni neće morati da napuštaju krug doma da bi ostvarili neki svoj specijalistički pregled.

0: Nevladino udruženje Kreni promijeni počelo je realizaciju projekta Suncokret podrške, sistem koji traje, koji financira opština Kotora, čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja za naš program govorile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
1: Saro, kakve povratne informacije dobijete od roditelja? Koliko njima znači mogućnost da njihova djeca u Kotoru imaju pristup različitim programima i stručnoj podršci?
2: Ovakav vid podrške je jako značajan za roditelje koji su zaista jako zahvalni na ovoj prilici. Konstantno dobijamo pozitivne povratne informacije, najpre upravo zbog onog kontinuiteta, to im je jako važno. A posebno im je važno što je ovako nešto obezbeđeno od strane projekta koji finansira opština Kotor.
1: Sandra, jedan od savremenih pristupa koji koristite u radu jeste i neurofeedback. Možete li jednostavnim riječima objasniti našim slušaocima i slušateljkama šta je neurofeedback, kako on izgleda i kako izgleda jedan tretman u kojim slučajevima se primjenjuje?
3: Tako je. Dakle, neurofeedback je savremeni pristup kojim se putem računara prati moždana aktivnost deteta i dete kroz različite zadatke uči da bolje reguliše svoju pažnju i moždanu aktivnost. Tretman je neinvazivan. Dete na glavi ima senzore koji registruju moždanu aktivnost ili elektrode, a zatim kroz igru i određene zadatke dobija povratnu informaciju. Dakle, može kroz animacije razne koje prati klasična muzika i primjenjuje se kod djece kod koje postoje teškoće sa pažnjom, koncentracijom, samoregulacijom, ADHD-om, kao i kod neke djece sa autizmom, i pristup je uvijek individualan i po proceni stručnjaka.
1: Kakva su dosadašnja iskustva sa neurofeedbackom, kod kojih teškoća ste u praksi uočili pozitivne promjene i zašto je važno naglasiti da ovakav pristup se sprovodi stručno, individualno i planski?
3: Dakle, naše iskustvo sa neurofeedbackom traje već 2 godine i uglavnom radimo sa djecom sa autizmom, sa spektrom, ADHD-om, sa poremećajima pažnje, Downovim sindromom, i u praksi smo kod neke djece uočili pozitivne promjene, uglavnom svima prija, znači posebno u oblasti pažnje, koncentracije, smirenosti i sposobnosti da duže ostanu uključena u zadatku. Naravno, reakcije su individualne i ne napreduju sva djeca istim tempom. Zato je važno da se neurofeedback se ne posmatra kao univerzalno rješenje, već kao jedan od mogućih pristupa koji se prilagođava konkretno detetu. I smatramo da je posebno važno da se sprovodi stručno, individualno i planski, uz praćenje detetovog napretka i saradnju sa roditeljima i drugim stručnjacima koji rade.
1: Kada govorimo o inkluziji, što biste izdvojili kao jednu od najvećih zabluda ili predrasuda koje i dalje postoje prema djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim mogućnostima?
4: Jedna od najvećih zabluda je sigurno to što se djeca sa poteškoćama u razvoju često posmatraju najprije kroz ono što im je teško, umjesto kroz ono što mogu i u čemu mogu da napreduju. Njihove mogućnosti nisu unaprijed određene dijagnozom. Uz odgovarajuću podršku, razumijevanje i dovoljno vremena i priliku da učestvuju ravnopravno sa vršnjacima, često pokažu mnogo više nego što se u početku očekivalo. Ovo znači da je potrebna sveobuhvatna podrška, svijest i dobra komunikacija, a u koju su uključeni svi važni faktori, a to su roditelji, zaposleni u obrazovnim ustanovama i svako ko je uključen u rad sa djecom kao i samo dijete.
1: Gošće Gradskih talasa bile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić.

0: U sklopu projekta Mreža Boke zvuci baštine za nove generacije kojeg folklorni ansambl Nikola Đurković Koto realizuje u partnerstvu sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom i Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama Kolašina, od danas počinje održavanje edukativnih radionica za učenike osnovnih škola na području Kotora. Detalje za naš program prenosi profesor Predrag Šušić, rukovodilac i umjetnički direktor folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor.
1: U sklopu projekta Mreža Boke zvuci baštine za nove generacije, folklorni ansambl Nikola Đurković, evo već danas, kreće sa jednom od jako bitnih aktivnosti u sklopu projekta. Radi se o edukativnim radionicama u kotorskim osnovnim školama. Simbolično, eto, upravo krećemo u toku dječje nedelje. Dakle, ove radionice će se realizovati u toku oktobra i novembra mjeseca u osnovnim školama Nikola Đurković u Radanovićima, Ivo Vizinu na Prčnju, Veljko Drunjaković u Risnu i Savo Ilić u Kotoru. Da ne bi zaboravio i da napomenem da je projekat Mreža Boke zvuci baštine za nove generacije podržan kroz Reload 3 program koji finansira Evropska unija i sprovodi UNDP, a u partnerstvu sa lokalnim samoupravama među kojima je opština Kotor. Dakle, samo kratko da još kažem da će u sklopu ovih radionica otprilike proći nekih 300 učenika osnovnih škola i da ćemo u sklopu tih edukativnih radionica djecu pokušati da malo im približimo kulturna dobra, nematerijalna kulturna dobra, kao i dobra sa liste kulturnih dobara Crne Gore koja su sa teritorije Boke Kotorske. Naravno, i u drugom dijelu radionica pokušat ćemo upravo ono što su nekako naši zadaci u sklopu folklornog ansambla, malo da im približimo običaje životnog i godišnjeg ciklusa, narodne nošnje, instrumente Boke Kotorske, naravno plesove koje ćemo im i demonstrirati. Tako da bit će malo interakcije. Čini nam se onako, bar po koncepciji, da će tu sigurno biti zanimljivo. A također moram i da naglasim da ćemo u toku ove sedmice jednu od naših aktivnosti biti i upis mlađeg uzrasta, odnosno osnovnoškolskog uzrasta u naš ansambl, znači u toku dječje nedelje u prostorijama Doma kulture u Skaljarima od 19 časova vršit ćemo upis naših novih članova osnovnoškolskog uzrasta. Eto, toliko o tome, a mi se naravno čujemo i gledamo vezano za dalje aktivnosti, upravo kad i završimo ove radionice, odnosno i da najavim anketiranje građana upravo na ove teme o poznavanju kulturne baštine Boke Kotorske.

0: četvrtom kolu C2 grupe Lige Nacija u fudbalu, reprezentacija Crne Gore sinoć u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom. Utakmicu je za naš program komentarisao potpredsjednik Fudbalskog saveza Dejan Ognjanović.
1: Utisci su podijeljeni, u suštini ne možemo biti nezadovoljni sa 10 bodova iz 4 utakmice, ali opet žal ostaje za svom atmosferom koja je sinoć bila na stadionu i za, da kažem, vjeru koju su ovi momci i reprezentativci vratili u fudbal i napunili ponovo stadion, što nije poslije dužeg vremena nije bilo onako pun stadion, tako da bilo bi baš bio spektakularno da smo ostvarili tu pobjedu, ali vidjeli ste sinoć, jedna utakmica vrlo teška, jer meni je vrlo organizovana, disciplinovana, nezgodna u kontranapadima, tako da na kraju kad se sve sabere, mislim da je bio i realan rezultat, pogotovo poslije zadnjih 10-15 minuta sa produžecima, bili smo sa igračem manje i ne možemo da budemo nezadovoljni. Imamo utakmicu u novembru sa Letonijom kući na Kipari, nadam se da smo kvalitetni od ovih protivnika i da ćemo doći do cilja prvi. Opet da kažem, velika je stvar da ovi momci su odigrali ovaj ciklus vrlo kvalitetno, uzeli u 4 utakmice 10 bodova, a što je najbitnije, vidjeli ste pun stadion sinoć, to sigurno svima koji volimo ovaj reprezentaciju i Crnu Goru daje za pravo da se na dobrom putu i nadam se da će u budućnosti biti dobri rezultati i puni stadion pod Goricom.
0: Crna Gora u petom kolu 12. novembra dočekuje Letoniju, a ovaj ciklus završit će 15. novembra kada će gostovati Kipru.

0: Povodom otvaranja dječje nedelje, juče je u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor održan koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra, koji je najmlađoj publici predstavio jedno od najpoznatijih i najmaštovitijih dijela klasične muzike, Karneval životinja francuskog kompozitora Camilla Saint-Saënsa, ispratila Mihaela Moškov.
1: Na početku programa prisutnima se obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Radmila Beća Radulović, koja nije krila zadovoljstvo zbog izuzetno velikog odziva publike.
2: Ovogodišnji program Dječjeg nedelje realizujemo u saradnji sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom, javnom institucijom Kotorskim pozorištem za djecu i mlade i Domom zdravlja Kotor. Pred nama je uvijek u ovoj nedelji težak zadatak da za vas pripremimo nešto što ćete voljeti i pamtiti. Ali nas istovremeno to vrati i u naše djetinjstvo, jer svi mi odrasli želimo i dalje da maštamo, da budemo sa vama, da se igramo i da se radujemo kao djeca. Dječja nedelja je vrijeme kada posebno govorimo o djeci, o njihovim pravima, potrebama i talentima, ali prije svega ovo je nedelja u kojoj želimo da se vi djeca družite, da uživate, da učite i da stvarate lijepe uspomene.
1: Nakon obraćanja direktorice uslijedio je Karneval životinja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka, koji najmlađe nije odmah prepustio muzici, već ih je najprije kroz razgovor uveo u neobični svijet Saint-Saënsove kompozicije.
3: Čudnu kompoziciju koja se, evo, kao što ste već čuli, zove Karneval životinja, ali nije dopustio da se ona izvodi javno. Nije dopustio zato što je u njoj se u stvari narugao mnogim svojim neprijateljima i protivnicima, pa nije htio da ga tuži na sudu. Ali, kao što znate, nakon njegove smrti ta kompozicija postala jako popularna i posuda se izvodi.
1: Muzičko putovanje počelo je pojavom lava kralja životinja, nakon čega su se kroz zvuke orkestra smjenjivali brojni stanovnici ovog neobičnog karnevala.

U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji našeg Vaterpolo Plivačkog saveza. Sa njima rade trener Velimir Jovanović i trenerica Danijela Franeta. Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Andžušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces. Kotor će od 9. do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i Stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koje izazov žele da podijele sa ekipom, obje discipline otvorene su i za štafete od po 3 člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu.

0: potezu od tunela do osnovne škole u Radanovićima biće bez vode do popodnevnih sati. Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju kvara, saopštili su iz gradskog vodovoda.
1: Među ključnim tačkama sedme sjednice Skupštine opštine Kotor zakazane za sjutra su odluke iz oblasti komunalne infrastrukture, urbanizma, energetike i upravljanja lokalnom imovinom. Odbornici i odbornice će, kako je predviđeno, razmatrati izvještaje o radu, raspodjeli dobiti i cjenovnicima usluga lokalnih preduzeća, među kojima su vodovodi, kanalizacija i komunalno Kotor. Dnevnim redom također predviđeno su i odluke o javnoj rasvjeti na više područja u opštini, stipendiranju studenata i studentkinja, radnom vremenu. Sjednica počinje sjutra u 9 sati u Palati Bizanti uz direktan prenos na talasima Radio Kotora.
0: Početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska, obilaznica Budve 1 faza, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, ozvaničen je juče u Lastvi Grbaljskoj. Dionicu dugu 8 km projektuje i gradi konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Brief Construction. Predsjednik vlade Milojko Spajić istakao je da će obilaznica Budva ovom gradu i cijelom primorju donijeti ono što mu predugo nedostaje. Rasterećenje saobraćaja, naročito u ljetnim mjesecima kada gužve postaju sinonim za boravak na moru. Ugovor o projektovanju i izgradnji obilaznice Budve, vrijedan 237,47 miliona eura, potpisan je 29. juna ove godine. Projekat se u cijelosti finansira sredstvima iz kapitalnog budžeta države.
1: U zalivu danas 3 kruzera sa blizu 7.500 putnika i putnica. Carnival Legend je prvi put uplovio luku Kotor i na vezu će ostati do 18 sati. Main Ship 4 je na Sidru 1, Norwegian Pearl na Sidru 2. Oba će isploviti u 17 sati, a sljedeća luka im je Krf.
0: Javna ustanova Dom starih Grabovac Risan prošle sedmice organizovala je Noć mode, a osim što se trude da slobodno vrijeme korisnika i korisnica učine sadržajnijim, u toku su i infrastrukturni radovi na poboljšanju postojećih i proširenju kapaciteta. O ovim, ali i drugim aktuelnostima u Domu starih Grabovac za Radio Kotor govorio je direktor Srđan Dragomanović.
2: Dokle su došli radovi na novom odjeljenju u Doma starih Grabovac?
3: Upravo su završeni fasaderski radovi, objekat je zatvoren, infrastrukturno i komunalno unutra opremljen. Mislim da do kraja godine će biti spreman za opremanje. Znači, posle toga ide namještaj, oprema, medicinski, sva ostala. Pretpostavljam tamo mart, april, da bi mogli da očekujemo prve korisnike. Osim toga, mi smo uredili hol palijative. Onda smo napravili jedan infopunkt i čekaonicu gdje imaju najmlađi naši sugraćani koji dođu da posjete baku, deku i tako dalje, da se malo igraju, opušte, takozvana čekaonica. Napravili smo portinicu ovdje iz Navešeraja, upravo u toku izgradnja mikrobiološke laboratorije, ultrazvučne, neurološke, oftalmološke i stomatološke laboratorije, kako bismo našim korisnicima uštedili vrijeme i živce ovim saobraćajnim gužvama. Znači, oni neće mora da napuštaju krug doma da bi ostvarili neki svoj specijalistički pregled.
1: Za Radio Kotor govorio je direktor Grabovca Srđan Dragomanović. A obje vrste benzina od ponoći poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Navedene cijene važiće do 12. oktobra.
0: Hrvatsko građansko društvo Crne Gore sjutro organizuje polaganje vijenaca na komemorativnoj ploči na Palati Bizanti, u kojoj je živio Jeronim Bizanti, u znak sjećanja na sve stradale u istorijskoj Lepanskoj bici koju je postavio Hrvatsko građansko društvo u Kotoru. Okupljanje članova je u 11 sati 45 minuta u katedrali Svetog Tripuna.
1: Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore počinje realizaciju projekta Akademija energetske tranzicije u pomorstvu. Program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva

0: pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija MATE, koji se realizuju u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore uz podršku Fonda za inovacije Crne Gore. Program će biti realizovan u periodu od 1. oktobra do 31. decembra ove godine.
1: Nevladino udruženje Kreni i promijeni počelo je realizaciju projekta Suncokret podrške Sistem koji traje, koji finansira opština Kotor, a čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktuelnostima udruženja za Radio Kotor govorile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
2: Saro, kakve povratne informacije dobijete od roditelja? Koliko njima znači mogućnost da njihova djeca u Kotoru imaju pristup različitim programima i stručnoj podršci?
3: Ovakav vid podrške je jako značajan za roditelje koji su zaista jako zahvalni na ovoj prilici. Konstantno dobijamo pozitivne povratne informacije, najpre upravo zbog onog kontinuiteta, to im je jako važno, a posebno im je važno što je ovako nešto obezbeđeno od strane projekta koji finansira opština Kotor.
2: Sandra, jedan od savremenih pristupa koji koristite u radu jeste i neurofeedback. Možete li jednostavnim riječima objasniti našim slušaocima i slušateljkama šta je neurofeedback, kako on izgleda i kako izgleda jedan tretman, u kojim slučajevima se primjenjuje?
4: Tako je. Dakle, neurofeedback je savremeni pristup kojim se putem računara prati moždana aktivnost deteta i dete kroz različite zadatke uči da bolje reguliše svoju pažnju i moždanu aktivnost. Tretman je neinvazivan. Dete na glavi ima senzore koji registruju moždanu aktivnost ili elektrode, a zatim kroz igru i određene zadatke dobija povratnu informaciju. Dakle, može kroz animacije razne koje prati klasična muzika i primjenjuje se kod djece kod koje postoje teškoće sa pažnjom, koncentracijom, samoregulacijom, ADHD-om, kao i kod neke djece sa autizmom, i pristup je uvijek individualan i po procjeni stručnjaka.
2: Kakva su dosadašnja iskustva sa neurofeedbackom, kod kojih teškoća ste u praksi uočili pozitivne promjene i zašto je važno naglasiti da ovakav pristup se sprovodi stručno, individualno i planski?
4: Dakle, naše iskustvo sa neurofeedbackom traje već 2 godine i uglavnom radimo sa djecom sa autizmom, sa spektrom, ADHD-om, sa poremećajima pažnje, Downovim sindromom, i u praksi smo kod neke djece uočili pozitivne promjene, uglavnom svima prija, znači posebno u oblasti pažnje, koncentracije, smirenosti i sposobnosti da duže ostanu uključena u zadatku. Naravno, reakcije su individualne i ne napreduju sva djeca istim tempom. Zato je važno da se neurofeedback se ne posmatra kao univerzalno rješenje, već kao jedan od mogućih pristupa koji se prilagođava konkretno detetu. I smatramo da je posebno važno da se sprovodi stručno, individualno i planski, uz praćenje detetovog napretka i saradnju sa roditeljima i drugim stručnjacima koji rade.
2: Kada govorimo o inkluziji, što biste izdvojili kao jednu od najvećih zabluda ili predrasuda koje i dalje postoje prema djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim mogućnostima?
5: Jedna od najvećih zabluda je sigurno to što se djeca sa poteškoćama u razvoju često posmatraju najprije kroz ono što im je teško, umjesto kroz ono što mogu i u čemu mogu da napreduju. Njihove mogućnosti nisu unapred određene dijagnozom. Uz odgovarajuću podršku, razumijevanje i dovoljno vremena i priliku da učestvuju ravnopravno sa vršnjacima, često pokažu mnogo više nego što se u početku očekivalo. Ovo znači da je potrebna sveobuhvatna podrška, svijest i dobra komunikacija, a u koju su uključeni svi važni faktori, a to su roditelji, zaposleni u obrazovnim ustanovama i svako ko je uključen u rad sa djecom kao i samo dijete.
2: Gošće Gradskih talasa bile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja oligofrenološkinja Sara Jeftić.
6: Kotorska hronika.
0: U okviru programa koji povodom obilježavanja Dječje nedjelje do petka 9. oktobra organizuje Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, danas je u Velikoj sali odigrana predstava Graditi grad u produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade iz Kotora. Predstavu su pratili osnovci koji su nakon izvođenja burnim aplauzima i ovacijama pozdravili glumce. Poslušajte dio atmosfere za Kotorsku hroniku, utiske učenika i učenica i razgovor sa glumcem Slavišom Grubišom koji je zabilježila Biljana Marković.
7: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
8: Treba ti kuća.
9: 10 kuća.
7: 100 kuća.
10: Možda i 1000.
7: I još toliko.
10: Trebaju ti ulice i trgovi.
8: I parkovi.
9: Muzeji i škole.
10: I igralište.
7: I bolnica i apoteka. Pijaca i diskoteka.
9: Da bi se gradio grad, treba ti biblioteka.
7: Makar jedna pošta i još to šta.
8: Trebaju ti i ljudi.
9: Trebaju ti prič.
10: Trebaju ti i djeca da ih slušaju.
7: I da izmišljaju nove.
9: Treba ti pozorište.
11: Kako ti se svidjela predstava?
12: Super, bila je odlična.
11: Jesi shvatila koja je poruka? Šta treba za jedan grad? Da se gradi grad, šta treba? Šta mora da ima jedan grad da bi bio grad?
12: Bolnice, školu, školu za djevojčice, kuće i to je to.
11: Ti si učenica kojeg razreda?
12: 5. 4.
11: Hvala ti.
12: Ništa.
11: Kako si ti doživio ovu predstavu? Koja je poruka, jesi shvatio?
13: Ništa nisam shvatio.
11: Hoćeš i ti da nam kažeš za Radio Kotor kako si ti doživjela ovu predstavu, šta si shvatila, imaš i neku poruku, koja je bila brana?
12: Ne.
11: Nisi ti shvatila?
12: Ne.
11: Koji si ti razred?
12: 4.
11: A ti, Dušo?
14: Ne.
11: Ni ti nisi shvatio ništa?
14: Ništa.
11: Slaviša Grubiša, glumac u predstavi Graditi grad. Ovo je koje izvođenje, premijera je bila na Dječjem festivalu, a ovo je koje...
15: Ovo je treće izvođenje i taman evo sad, da kažemo, posle premijere predstava počinje, da kažem, pozorišni život, jel? Tako da evo sad se nadamo da će u skladu sa novim ovim dešavanjima u smislu otvaranja pozorišta u Kotoru, da će zaživjeti predstav, da će se igrati ne samo u Kotoru, nego i u drugim gradovima Crne Gore.
11: Evo da kažemo uopšte koja je poruka ove predstave, da podsjetimo.
15: Pa poruka predstave da je svakom gradu potrebno pozorište, koje Kotor do sada nije imao, imao je nekada davno, pa onda dugi jedan period evo već ga nije imao i sad ga ponovo ima i to je bila i simbolika pošto je ove godine otvaralo to pozorište posle evo 35 godina Dječjeg festivala, da i ovaj grad koji odavno to zaslužuje konačno dobije to evo pozorište za djecu i mlade.
11: Gdje je nakon ovog izvođenja?
15: Mislim da datum još nismo dobili, ali mislim da je sljedeći Tivat tu u komšiluku, da. A onda je to sad na produkciji gdje će da zakaže, ali eto, nova je predstava, evo imamo i novo pozorište u Podgorici, tako da Dječje, gradsko, tako da se nadam da ćemo igrati tamo. I festivalski život također, evo već smo, ja mislim da su direktor i ljudi iz pozorišta već slali na neke festivale, da čekamo odgovore. Kotor ima kontakata dosta, s obzirom na toliku tradiciju Dječjeg festivala, tako da sam siguran da će se ova predstava igrati ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.
11: Hvala vam na razgovor.
15: Hvala i vama.
1: U sklopu projekta Mreža Boke Zvuci baštine za nove generacije, kojeg folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor realizuje u partnerstvu sa Bokeljskim simfonijskim orkestrom i Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama Kolašina, od danas počinje održavanje edukativnih radionica za učenike osnovnih škola na području Kotora. Detalje za Radio Kotor prenosi profesor Predrag Šušić, rukovodilac i umjetnički direktor Kotorskog folklornog ansambla.
16: U sklopu projekta Mreža Boke Zvuci baštine za nove generacije, folklorni ansambl Nikola Đurković, evo već od danas, kreće sa jednom od jako bitnih aktivnosti u sklopu projekta. Radi se o edukativnim radionicama u kotorskim osnovnim školama. Simbolično, eto, upravo krećemo u toku Dječje nedelje. Dakle, ove radionice će se realizovati u toku oktobra i novembra mjeseca u osnovnim školama Nikola Đurković u Radanovićima, Ivo Vizinu na Prčnju, Veljko Dronjaković u Risnu i Savo Ilić u Kotoru. Da ne bi zaboravio i da napomenem da je projekat Mreža Boke zvuci baštine za nove generacije podržan kroz Reload 3 program koji finansira Evropska unija i sprovodi UNDP, a u partnerstvu sa lokalnim samoupravama među kojima je opština Kotor. Dakle, samo kratko da još kažem da će u sklopu ovih radionica otprilike proći nekih 300 učenika osnovnih škola i da ćemo u sklopu tih edukativnih radionica djecu pokušati da malo im približimo kulturna dobra, nematerijalna kulturna dobra kao i dobra sa liste kulturnih dobara Crne Gore koja su sa teritorije Boke Kotorske. Naravno i u drugom dijelu radionica pokušat ćemo upravo ono što su nekako naši zadaci u sklopu folklornog ansambla, malo da im približimo običaje životnog i godišnjeg ciklusa, narodne nošnje, instrumente Boke Kotorske, naravno plesove koje ćemo im i demonstrirati, tako da bit će malo interakcije. Čini nam se onako bar po koncepciji da će tu sigurno biti zanimljivo, a također moram i da naglasim da ćemo u toku ove sedmice jednu od naših aktivnosti biti i upis mlađeg uzrasta, odnosno osnovnoškolskog uzrasta u naš ansambl, znači u toku dječje nedelje u prostorijama Doma kulture u Skaljarima od 19 časova vršit ćemo upis naših novih članova osnovnoškolskog uzrasta. Eto, toliko o tome, a mi se naravno čujemo i gledamo vezano za dalje aktivnosti, upravo kad i završimo ove radionice, odnosno i da najavim anketiranje građana upravo na ove teme o poznavanju kulturne baštine Boke Kotorske.
6: Kotorska hronika.
0: U četvrtom kolu C2 grupe Lige nacija u fudbalu reprezentacija Crne Gore sinoć je u Podgorici odigrala 0-0 sa Jermenijom. Utakmicu je za naš program komentarisao potpredsjednik Fudbalskog saveza Dejan Ognjanović.
17: Utisci su podijeljeni, u suštini ne možemo biti nezadovoljni sa 10 bodova iz 4 utakmice, ali opet žal ostaje za svom atmosferom koja je sinoć bila na stadionu i za, da kažem, vjeru koju su ovi momci i reprezentativci vratili u fudbal i napunili ponovo stadion, što nije poslije dužeg vremena nije bilo onako pun stadion, tako da bilo bi baš bio spektakularno da smo ostvarili tu pobjedu. Ali vidjeli ste sinoć, jedna utakmica vrlo teška, jer meni je vrlo organizovana, disciplinovana, nezgodna u kontranapadima, tako da na kraju kad se sve sabere, mislim da je bio i realan rezultat, pogotovo poslije zadnjih 10-15 minuta sa produžecima, bili smo se igrače manje i ne možemo da budemo nezadovoljni. Imamo utakmicu u novembru sa Letonijom kući na Kipari i nadam se da smo kvalitetniji od ovih protivnika i da ćemo doći do cilja prvi. Opet da kažem, velika je stvar da ovi momci su odigrali ovaj ciklus vrlo kvalitetno, uzeli u 4 utakmice 10 bodova, a što je najbitnije, vidjeli ste pun stadion sinoć, to sigurno svima koji volimo reprezentaciju i Crnu Goru daje za pravo da se na dobrom putu i nadam se da će u budućnosti biti dobri rezultati i puni stadion pod Goricom.
0: Crna Gora u petom kolu 12. novembra, podsjetimo, dočekuje Letoniju, a ovaj ciklus završit će 15. novembra, kada će gostovati Kipru.
1: Kotor će od 9. do 11. oktobra biti u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Dragan Sklender.
18: Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koje izazov žele da podijele sa ekipom, obije discipline otvorene su i za štafete od po 3 člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu.
0: U Trebinju se održavaju pripreme perspektivnih plivača i plivačica Crne Gore u organizaciji našeg vaterpolo plivačkog saveza. Sa njima rade trener Velimir Jovanović i trenerica Danijela Franeta. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
18: Cilj okupljanja je nastavak sistemskog rada sa mladim i perspektivnim sportistima, praćenje njihovog razvoja i unapređenje trenažnog procesa sa fokusom na stvaranje kvalitetne baze za buduće nastupe crnogorskog plivanja na međunarodnoj sceni. Na pripremama učestvuju Bojana Jovanović, Maša Franeta, Ilija Tomašević, Ema Perović, Stanislava Petrović, Tara Petrović, Hana Bojović, Lena Hinić, Milica Gladović, Jadranka Dabović, Maša Novosel, Nikolija Ožegović, Rasko Bajčetić, Vukan Jovanović, Marko Milatović, Luka Jovanović, Irina Vukmirović, Vojin Pejović, Sofija Jovanović, Petra Radović, Vasilije Šljukić, Vuk Andžušić, David Rakočević, Jovan Koprivica, Anja Darmanović, Nađa Mirković, Viktor Miročević i Ksenija Petrović. Za selekciju plivača i plivačica i trenažni proces zaduženi su treneri Velimir Jovanović i Danijela Franeta. Ovo okupljanje predstavlja važan segment rada sa perspektivnim plivačima Crne Gore i priliku za dodatno unapređenje njihovih tehničkih, fizičkih i takmičarskih sposobnosti kroz zajednički rad i kvalitetan trenažni proces.
1: Pretežno sunčano bit će sutra u Crnoj Gori uz povremenu malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje, a u kasnim satima ponegdje kiša. Vjetar će biti slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
0: Toliko u Kotorskoj hronici za utorak 6. oktobar. Pozdravljaju vas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše tri frekvencije. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.